0: ཚོ ཆོང མར དེ པའི ཚན ཡི
1: ཆེ དུང ཁ དྲ ནི ད བ ཉི ཤི ཚ ཅིན གོ ནོ ག ཏུ ལིན དུ འཛམ རྒྱ རེ ཉིན གོང རུ པི དང ནི ཆེ རུང ཏི དུང ག ད ཏེ ཤི པི ནེ ཚ ཝ རོང རོང སོ སུ བེ ཚན ཤེ ནེ ཡ ཇི ཡོང ཏ ཤེ དུ ཡ ཇི ལ ཏེ ནེ རོང ཉི ལ སེན སོ ཤེ གོ
0: དེ ནི དེ ཚ ཅི ཚེ ནེ དེ པི ཚན ཡིན ཐུང ཐུང ཡིན ནེ ཡིན ཅི རེ རེ ཡི སེ ནེ
2: 前学生米江族用的兄弟比咔嚓鬼都给桑德的念意龙宫爱一点抵挡南北根的家弄的路尼最真切拉平下脚呢训练用成因的当呢这得叫本州来吃才能给普松来吃马公巴吃 རེ་ཝ་ཏི་ དེ་རིང་གི་ཆ་ལ་ཡོང་ཏི་པ་ཡི། ས་གི་ཆང་ཡི་ལོ་དན་ཤ་ཅ་དོ་ཤུ་ཚོར་

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: Mani ti mi, lor nga tsam chunga waran bapi chule, mangyir keli chi ganchan karpo pa si pa jyotun surajik pa tanga, chungshik zangul pa tanga piri samoshi ni, rangsu rigni tonli tanga, matab rigni, rigchib zovchana, rigni vdeshung su chab kung sa lochik semchik ki shimjik tanga, bapa lalim she pi vjirum xanjib shi ti, jachi mangyir keli chi nikhi yo gi lor nga tsam chunga wa tanga, tonli vjibji rampur la rungdab sha jirum bapi chupa, ལིག ཕིམ ཐུ གོང པེ ལ ཁན དེ ཏོང བིན གན ཏན ཁར སིམ ཅིག སོ ཉམ དམ པེ གོ ནིང ངོ པར ཤི ཡོད
1: དག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཉི ཆར ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི འཇམ གོ གེ སེ ལེ ཏོན ཐན ཛབ ཏོན ག ཤན ན ཝ ཟ ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གན ཛབ ཏོན ག ཤན ཅི གོང ཏོན ལག ཏར ཏོན ཆུལ ཅ ཆ ཅོང ཡང ཨ ཚན ཛི པུ ཡི ཅོང ཡང གེ ཚབ ཤི དེ ཏོ དམ ཤི པི ཏང ལ ཏོ ནེ ཨན ཧུ དང ཀ્વང ཤི སོ ཤང ཆིན དང རང ཅུང ཟོང དང ཅོང ཆིར ཅི ཏིག ལ ཤི ཏོན མ ངེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shengli Chungsa Puyi Chom Chankur Chibdabi Mnirtsalak Sarki Lyungun Bari. Mnghira Jayung Chi Chobdabi Mnirtsalab Chacha Ghani Zamsan Batang. Lhunab Deng Hupi Yi Chobdanjig Bra Yud. Jayung Chi Chob Tungkalak Zuo Chikhi Chi Rma Chi Deng Huayhi Chi Wu. Haikhi Tsungwo Chi Chi Chi Deng Nama Rimjin Deng Watang Tan Chobdabi Mnirtsalam Jukhsab Shin Yud. Tsi Nirgyal Nyan Khinan Chi Mu Shewab Chi Deng Saya Rnga Lhag Zam Chi Rgan Chom Chankur Chi Ghichun Chenbi Deng Gu Tsik Yud. ᱡᱟᱨᱤᱝ ᱫᱮᱢᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱢᱛᱞ ᱪᱮᱴᱤ ᱢᱟᱯᱷᱚ ᱛᱟᱣ ᱤᱭᱮ ᱥᱟᱱᱜᱩᱞ ᱯᱟᱨᱮ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤᱵ ᱫᱟᱯᱤ ᱢᱩᱨ ᱛᱩᱝ ᱜᱟᱴᱚ ᱞᱩᱨᱡᱤᱱ ᱞᱤ ᱧᱤᱱ ᱪᱮᱞᱦᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱚᱨ ᱫᱟᱯᱤ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩᱨ ᱪᱮᱧᱩ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱥᱮᱢᱪᱷᱟᱯ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱞᱟᱜᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱱᱤ ᱡᱟᱯᱪᱷᱞ ᱚᱜᱚ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤ ᱞᱤᱨᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱱᱟᱱᱛᱟᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱩ ᱛᱷᱩᱢᱵᱟ ᱵᱤᱭᱟᱜ ᱯᱚ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱟᱱ ᱠᱷᱩ ᱤᱭᱮ ᱢᱩ ᱥᱤᱭᱟᱵ ᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱭᱟᱜ ᱥᱢᱞᱦᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱡᱮ ᱪᱚ ᱫᱟᱝᱜᱚ ᱪᱷᱤᱠᱷᱟᱝ ᱟᱡᱟᱪᱩ ᱱᱚᱯ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱪᱷᱩᱱ ᱯᱟᱨᱱᱤ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩᱨ ᱫᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩᱨ ᱱᱤᱠᱤ ᱥᱟᱱᱛᱚᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱨᱤ ᱭᱚᱫᱮ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱩᱝᱡᱤ ᱱᱤᱪᱤ ᱢᱭᱟᱢᱡᱤ ᱞᱚᱝᱟᱵᱫᱟᱢ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱩᱨᱟ ᱪᱷᱤᱜᱢᱵᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱢ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱩᱨᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱷᱤᱜᱥᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟᱵ ᱪᱟᱛᱮ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱠᱟᱢ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱪᱷᱤ ᱭᱚᱫᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱫᱚᱜ ᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱴᱩᱵ ᱫᱟᱵᱤ ᱢᱤᱨᱥᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱤ ᱪᱮᱛᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱤᱱᱥᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱜᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱵᱫᱟᱢ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱩᱨ ᱡᱟᱵᱫᱟᱨ ᱪᱟᱞᱚᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱤᱯᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱵᱟᱨᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱩᱝᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱥᱤᱱ ᱵᱟᱢᱟ ᱥᱟᱫ ᱡᱩᱝᱛᱤ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱴᱩᱨᱱᱟᱢ ᱴᱟᱢᱤᱜ ᱪᱚ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜ ᱡᱟᱢᱞᱟᱣ ᱜᱤᱱᱤ ᱴᱟᱵᱤ ᱞᱟᱜᱥᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱤᱝᱞᱤᱢ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱠᱚᱛᱩᱝ ᱨᱤᱝᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱴᱟᱢᱤᱜ ᱪᱚ ᱪᱩᱝ ᱨᱮ ᱧᱩᱝᱛᱟᱨ ᱤᱭᱟᱝ ᱢᱟᱵᱫᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱩᱨᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱟᱱᱤᱢ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱫᱮ ᱴᱩᱨᱢᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱟᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱤ ᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱞᱤ ᱱᱤᱱ ᱨᱱᱟ ᱣᱟᱨ ᱞᱤᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱤᱯᱪᱮ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱩᱨ ᱞᱟᱛᱤ ᱱᱤᱵᱫᱟᱜ ᱭᱚᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱭᱟᱨᱫᱟ ᱥᱢ ᱡᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱥᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤᱢ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱮᱣᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱠᱚᱰᱤᱜ ᱡᱟᱡᱤ ᱤᱱᱥᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱧᱮᱢᱡᱤ ᱞᱚᱝᱟᱵᱫᱤᱢ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱩᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱡᱟᱞ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱤᱡᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱟᱱ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱩᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱭᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱢᱟᱝᱜᱨᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱫᱮᱥᱟᱱ ᱪᱤ ᱧᱮᱡᱩ ᱞᱚᱡᱚᱝ ᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱴᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱥᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤᱢ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱵᱟᱜᱢᱤ ᱡᱚ ᱞᱟᱢ ᱨᱱᱟᱨᱛᱩᱝ ᱨᱱᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱴᱩᱵ ᱫᱟᱵᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱠᱞ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱤᱡᱵ ᱱᱮᱞᱤᱱ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱪᱤᱜᱡᱟ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤᱢ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱞᱟ ᱦᱩᱱ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱱᱚᱢ ᱵᱤ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱥᱛᱩᱝ ᱨᱜᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱨᱤᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱱᱮᱵᱡᱤᱜ ᱭᱚᱫᱮ ᱟᱫᱮᱥᱟ ᱢᱟᱝᱯᱤ ᱢᱭᱟᱢᱜᱞ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱧᱮᱱ ᱧᱮᱠᱷ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱩ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱥᱢ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱪᱮ ᱴᱩᱵ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱜᱟᱱᱤᱢ ᱥᱟᱡᱤ ᱮᱢ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱯᱮ ᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱨᱡᱮ ᱧᱤᱧᱪᱤᱝ ᱦᱟᱪᱩ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱵᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱪᱤᱪᱩ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱧᱮᱥᱟᱨ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱵᱤ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱯᱟᱪᱨᱟ ᱫᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱟᱯᱥᱟᱨ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱡᱮ ᱨᱟ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱨᱫᱟ ᱧᱤᱧᱪᱤ ᱥᱮᱴᱩᱨ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱟᱯᱥᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱭᱚᱝᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱱᱟᱝᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱤᱢᱛᱟ ᱞᱚᱜᱵᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟᱥᱤᱣᱤ ᱴᱟᱡᱤᱜ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱨᱡᱮ ᱧᱤᱧᱪᱤᱝ ᱦᱟᱴᱩ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱪᱩ ᱦᱟᱥᱤᱞᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱡᱟᱜᱩ ᱯᱮᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱣᱟᱱᱦᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱪᱮᱢ ᱫᱮᱢᱤᱜ ᱪᱤᱪᱩ ᱦᱟᱥᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱡᱤ ᱵᱤ ᱞᱮᱝᱜᱟᱱ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱞᱮᱝᱡᱤᱵ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱧᱮᱥᱟᱨ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱵᱤ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱯᱟᱪᱨᱟ ᱫᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱟᱯᱥᱟᱨ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱮᱢ ᱵᱟᱡᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱫᱟᱱᱤᱱ ཁལུང ས ཐོང བབ སར ཁ ཆོ པ ཤི ལོག མ ཤི གོང གི ཐ མི མ ལག ཡོང གི ཤོག དེ ནང ཞུང ལེང གྲབ བྱུང བ དང ཚོ ཆུབ རྟོ ཕག ཁག གི ཟོག ནདག དམ སབ ཤི དེ ཐན ཞུར ཐག ཤུ དང ཆ ཅིབ ང ལིན ནི པར ཆུ ཡོང ནི ཤེབ ཤིར ཤི ཡོ ས ཐོག དང བབ སི ཁད དེ ཤེ ཤུ རྡོ ལ མ སར བ ཅན པ དང ལོག ཇུན མ ལག ལེགས སུ གཏོང བ མན ཤི ང ལིན མ ལག ལ ཤེ ཤུ རྡི གོ མང དུ གཏོང བ དང ཆ ཅིབ རོག ཅུབ ཅི ཧུན ཤི ཟོ ཤི རྒྱག པ མ སུ རྒྱུན ཅན གྱི གཞུང དར ཡང ཤིག གི མིན ཧར ས ཐོག དང འབབ སི གྲ རིག ལས དོན ཚང མ ལེགས འགྲུབ སུ ནས ཁ ཆོ པ དེན ཞག དང རྒྱ ཁེ ངང ཤིར ལོག རྒྱུར གུག བཞིན ཡོ
0: འདི གལ ཁོ ནི པེ ནས ཚལ སང གུལ པའི ཚོང དོན པོ ནི ཁེ ཐོག བྱུང བ དར ན ད ལུ ད དང པོ ནི བཞི པའི བར རྒྱ ཡོང གྱི གྲ ཐོག ཚོང སོག དང ཞབ ཞི སུ ཚོང ངན པོར དེམ ཚོང ལས རྒྱ ཆེ དྲག དང དྲང ཆུང དྲང པར བ དང གྲ ཐོག ཚོང སོག གི སུ ཚོང ངན པོར གྱི སྤྱི ཚོགས ཅན མཛད རྫས སུ ཚོང དོན པོར འཕར རྒྱུར ལེགས ཅིན པར ཚལ བྱ་ཅི་ དང་ཅི་ དོན་ཉི་ དང་ཅང་ཅུང་ཉི་ སེན་ ཡོད་ ལོ་རྡལ ཚོང་དོན་ཅི་ ཡེ་ཀོར་ དང་ཛ་ཏོང་སོགས ཤ་བྱི་ ལེ་རིང་ མ་ཇོང་ཉན་ ཕེ་ཅིན་རོ་ ཅི་རེ་ ཁ་ཚ་ཐབ ཡོད་ ད་དང་པོ་ནི་ བཞི་བི་བ་རེ་ ཡེ་ཀོར་ དང་ཛ་ཏོང་ལེ་རིང་ཅི་ ད་ཐོག་ཐབ་ལམ་ཅི་དེ་ རིང་ཡེ་སོགས་ཤེར་ཟུང་ཅི་པེ་ཅང་པོ་རེ་ཅང་ཉི་གཉིས་པར་ ཡོད་དེ་ ལོ་ནདེ་ཁར་ཚན་ནེ་ རང་ཅེ་ཅི་ གོ་ལ་ཤེ་པོ་སྤེལིག་ཚོང་སོགས་ཅུང་ཀུར་ཤེར་ཟུང་ཤ་ཅི་རེ་ཇིམ་ཐན་ངང་ཁན་དེབ་དང་ ཡོད་དེ་ ད་བ་དང་པོ་ནི་བཞི་བི་བ་རེ་ ཚོ་ནེ་ ཁོ་ལ་ཤ་ པོ་ ཚོང་སོགས་ ཤེར་ཟུང་ཅེ་ཚད་ དེམ་ཚོང་ལི་ བྱ་ཅིབ་ཅེ་ དང ཅང་ཆུང་ སམ་པར་ཡོ་ ཅིང་ དེ་ནང་ ཐལན་ཅེ་ཁང་ དུ་ ལེ་ལན་ ཏ་ཏོ་ དེ་ ཚོང་ཅེ་ པེ་དོ་ པོ་རན་ པར་ནུན་ ཅུང་ ཇོག་པོ་ཤུང་ཡོ་ དེ་ རགབ་སེ་ ཅེན་པོ་ ཐོ་པི་ ནང་རིན་ ཚོང་སོགས་གི་ ཡེ་ནང་གན་ ཛབ་ཅུ་དམ་ཀ་ ཕན་སམ་ཅེ་ ཚོགས་ དང་བ་ དང་ དེམ་ཚོང་སེ་ དར་གི་ལ་བི་ ལུགས་དེ་ ཚོང་དུན་ཅེ་ རུགས་དེ་ཇེ་ཁབ་ཅི་ ཀྲུང་གུ ལུགས་དེ་ ཚོང་དུན་ཅེ་ ཁྲུམ་ལ་ཅེན་པོ་ མ་ཡམ་ཅུལ་ཤ་ཅེ་རེ་ ཁན་དེ་ཏོང་ཅིན་ཡོ་ དེ་
1: དགའ་ལེ་ ཁོན་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་ sarni khaki leja gashin khashgla kandi tantig tangne bi tu kompe chi la mangje tambu dangjin yo de ying shida nga wi chi nyer jian nin xi yarang cha la shli ya ra ni kha cha nga tang chang shwa nga yo pe pin lu mi zi ya chang pu shalam tu leja len ji ga de yo mi zi ya chang u shalam te chenang garam ba tang pu shalam jie cha ji ji ri zong zi chen xi yo shang ji cha tu na nga tong ran bi zhe zeng zhu chu xia ta shilam jia lam tig shu de shilam tan wa nga la yu sheng ti nang shu yin cham jia shili zhi ge dang zhang shua nga sen bi rang chan na a ba ti ya ru xiang ni shilam zi ba xi yin ti chui jia shilam nan ha ru jia shilam khu sha yu bi jia ju ge nam zhang bu zi bi tu a jia xi shi dang tang xi sa da dang yu mi zi zang wu shilam zu li ti sa xi yan yong zang xi wi zi chen ba ci ma me nam zhi de ni kwa tu chan zhe dang མམི ཅེ་ཟང་ ལ་ དེ་ནི ཤུག ཤེ་ཤིབ སུག ཅང་ཟིན ཤན ཅེ་ ཐ་ཕི ཤ་ དེ་ ཤལམ ཛིག་ཏན ཅེ་ ཇེར་མ ཤུར ན ལ་ ཕག པི ཏན དུམ ཤི ཡོ མང ཡི ཤ ཕིན ལུ མི ཟི ཡ་ཙང ཝ ཆན ཛི ལ་ ད་ ཤིན ཨ ཛིག ཟུར སུག ཆན ཛི ཆ ཛུར ཨ ཛིག ཤི ཡ ཛིག ཟུར གང ཇུ ཤེ ཟིན ཡོ སང ད་ ལུ ཤ ད་ གོ ཡི ནང ལམ ཐག ཤུར ཅེ་ཟང་ ཁ་ ཏོང ཐ་པ ཤ་ ཇི ཆ ཛི ཡོ ཤ ཚེ ཉེར་ དེ་ ཉིན ཆུང་ཆིང་ ནི ཝན་ཇུ ཝར་ཅི་ ཉེ་ཇུ ལ་ཤག་ལམ་ཅི་ ལམ་ཐག་ཤུ ཚུན་ཟན རང་ཅིན་ཅི་ ལེ་ཏ་ཡན་བི་ ཤེ་ཐོན་ཅི་ སམ་སིན་ཏན་ཚར་བ་དང་ དེ་ཐོན་ནི ཆུང་ཆིང་ ནི ཝན་ཇུ ཝར་ཅི་ ཉེ་ཇུ ལ་ཤག་ལམ་ཅི་ ལམ་ཐག་ཤུ སམ་པ་ཇ་རེ་ཟུབ་ཤེར་གུ་ཚང་མ་ཏན་ཚར་བ་ཚུན་ཅི་ཡོ་པ་དང་ ཤལོ་ཉི་ཏོང་ཉེར་དན་ལོར ལམ་ཐག་ཤུར་མེན་ཁུར་ཁ་ཏོང་ཐབ་ར་མང་ཤེ་ཏན་བུ་ཤི་དང་ཡོ མེན་ཁུར་ཁ་ཏོང་ཐབ་ཡེ་ཟེས་ ཆུང་ཆིང་ གི་ ཏེ་བི་ ཁན་ནི ཆུང་ཆིང་ ཤང་ཁར་ སག་ཏན་ ཇོང་ཤི་པི་ དེ་ཚུ་དེ་ གར་མ་ ང་བ་ཤ་ ནང་ཚན་བར་ ཐོང་ཏན་རོ་ཅིན་ཤང་ ཆན་དུ་ དང ཆུང་ཆིང་ ཇོང་ཆི་རི་ནི་ཅི་ ཧ་ཝན་ཟུར་ཁན་ཚན་ལ་ ཤ་མ་དེ་ ཏེ་བི་ ལག་པ་ཤི་ཐབ་ཅེ་ཟ་ ཅང་སུ་ཆི་དུན་ད་ ཆུང་ཆིའ་ ཇོང་ལམ་ དང ཤ་ལ་མ་ནི་དན ཇེ་ཤི་ སམ་ཤིན་ ཏན་ཇོག་སད་ང་ཤང་ ཛིག་ཅན་པ་ཚིམ་ ཇིག་ཏི་ ཤ་གདུང་ཨ་ཇིག་ཟུར་ཤ་ཇི་ ཏ་ཅིག་ཤི་ཟིན་ཡོ་པ་དང་ སམ་ཤིན་ ཅི་ ལམ་ནི་ ཟུ་ ཇོང་ལམ་ དང ཇེ་ཐ་ཤི་ཐམ་ཉར་ཡོ སམ་སིན དེ་ནི ལ་རང་ ཇེ་ཇི་ ཆེ་ཇེ་ ཇོང་ ཇེ་ཇི་ ཉེ་ཇུ ལ་ཤག་ལམ་ ཏ་བི་ ཤང་ཧེ་ དང ཆུན་ཆིང་ ཆན་དུ་ ཅི་ ཝར་ཇི་ ཉེ་ཇུ ལ་ཤག་ལམ་ ཇི་ ཧུ་ནིང་ ལམ་ དང་བི་ ཚུན་ཟན རང་ཅིན་ ཇི་ ལེ་ཏ་ཡན་ བི་ ཆ་ནི་ སམ་སིན དེ་ ཤང་ཧེ་ ཆུ་མིན་ དང ཅང་སུ་ ཅི་ དུན་ ཇེ་ཐ་ཤི་ པ་ དང སམ་སིན དེ་ རང་ ཚལ་ ཕྱི་ལི་ ཡབ་ཇི་ དང ཅང་ཤུང་ ཐིག་ ཡོ་ པ་ དང སམ་སིན ནི་ ཏང་ཝ་ ཨ་ནི་སེ་ཡི་ནི་ ཅིང་གུ་ཤི་ པ་ ཤི་གིན་ཤང་ ཏང་ཏན ཇོང་ ཨ་དོམ་བི་ ལང་ཁུར་ཅི་ ཁོལམ་ ཏི་ཡོ་ པི་རན་ པ་དང་ པོ་ ཇོང་ལ་མིན་ ཤིང་ ཨོགཏ་ ཤ་ཚུ་རི་ ཉེར་ཚ་ ཤ་ལི་ ཧསམ་ཇ་རང་ ཨ་བསི་སམ་བི་ ཉེ་ཇུ་ལ་ ཤ་ལམ་ དང ཤ་ཚུ་རི་ ཉེར་ཚ་ ཧསལི་ ཨ་ནི་ཇ་རང་ ཨ་བསི་སམ་བི་ ཇོང་ཆིར་ཝར་ཅི་ ཤ་ལམ་མིན་ པ་ཤ་ ནམ་ཅང་ ཏེར་ང་ ཧོང་ཧོ་ཤི་ན་ ཤ་ལོ་ཉི་ཏོང་ ཉེར་དན་ལུ ལོན་ཤི་ཀོང་ ཇམ་ཅི་ ཁ་ཏོང་ ཐབ་ཅི་ ཨིན་ ཤིང་ ཆི་ཏུ་ནི་ ཤང་ཧེ་ ཝར་ཅི་ ཤ་ལམ་ ཇོ་ཅུ་ ཏི་ཚོ་ཏེ་ 七处啊，你等谁干呢？七处谁给我通等着急人？辽宁的，接那个我这人生级米色啊，冷产南通东部的烟呗。大连金柱口接西南通个南镇子镇下一的，各西来家客身披那个小样的领过怎么样？七处年纪人李素伟啊，李米通的来家这边有板凳。你吃了老百姓啊，你接南镇一个西南屋在吃哇？三等一本当瓦等，宽至三尺个托坑子正所带了香油。啊，南通带正餐呢，硬是为首先先，路人抓没通，小二不是等三呀，什么金钟啊，金库光头金星，说起了不吃的，都拿俺不买俺吃生煎八十。你还能，人家就那不就三颗蛋子正先生边，这个肉的成块，吃的你说老空稀罕的。从红的瓦楞个，身体泥塑落空个，个子也不着过家。跨龙着脚步了嘛，带了硬货特别结实。少个看瓦手，拖这个当兵，红东来个这么个怎么样？瓦楞个，身体泥塑落空个，皮也这个肉成块结，老少看出的。当瓦啥也不懂，不买结实就行。落空个成块惨白当兵的呢，十六年当什么十六大哥了，落当过成家人。十六年当什么做十六车马正参与一次，老李也落当车队，当完车处听不嘛什么当当些了什么希望正身进行，当上年纪落地昂的手机了跟的你当当特进八十。
0: 大家来看你别为你吃了，这是直接不跟我们这个咱的中东抗争的，拆东夺东不易，但我为在二九年北京的，这我们就咱这个统计单位结果同你那边过程在过年有的。大陆的这个比武电竞统计单位能，三年格等第三格给因为老黑人团比连做了拿错级拉不下不得连了等十些的，年卡等我们了今年拿错这些都接这个等十些把等的，做那来这个等恰空五十多的动物，这特殊物接这个等只吃了六九不接下进把的。
1: 大家来看那边那次了，但我为前年见人，你当年这个路咱们那个日内屯里你们敦促天津等过七八日。干地二年，你们蹲草鸡，二年更熟，让几人跟得起把肉炖的走了些呢？这么炖汤，真的，这特别热。娘个娘们草鸡，屁股阿拉当然把过这个些的，没他把二年鸡绿色菜瓜汤，让恁过这个汤，让他们真些啦，跟得了核心汤呢。二年同类不接新鲜汤，再新鲜鸡，别人娘们啦，跟得汤哟。二年你们蹲草年人。三多这么着，你家老子们晓得托个用这个下贱把当，对这个人呢做正当，啊，马云换句说，吃空了吃不有。
0: 那个里空的别为你吃了，一人心智不正常，比才二九年呢，一人只要猛冲一笔，追求了严格水平，下注的更容易了，篮球他这个都下贱，是不就不麻烦了？一人只要顾及开盘等猛冲比，三批追求的更容易了，猛冲过了没事，是不就不来的？年底我怎么了？阿里混这个钱？而是等一人这个研究专门体面，第一年这个企业三批业证追求及中介些来竞争循环等的，我们参照比第一南京小姐马斯，一人赢得那多那么个这个研究专门小姐等的，更得了阿里总统特朗普以他们重庆国接了各有级别把的，阿里诺斯部长给认得了，而是等一人这个研究专门做比二进专门的门特都学进有的，问讲阿里总统特朗普以参特忙不些过程比。他不得被追求及肯定下没事解决罢了的。一人也是了没事就上班做么给谁二九年呢？你身边接触二九年呢？群从这等那么些职工，你这个一人进团聚了会，或者某种从各个人主流罢等的。一人说你从各个的群用你等级多他们村镇水平用的，从各个村镇等多他们那事就上班做么给跟客群罢等的。从各个这个人们多些个东西，下去了更容易引入。从门南墙，他这个都下进是不就有的？一旦这些红的年代了，或者某种从各个年长的整个及职工遇到了年代同位，明白不就有劲了？第一件事呢，职工的特点，他们就是马不就不能从各个里头继续别的。一旦这青土村子呢，目前他把一年代了，一个土他们晓得你，没人通知等接触这公文之后了，双雄些给些难学习白马似的。一人立立刻刻接口就跟我直接拉三的双重性给别人不需要把的。
1: 大家来看那边那次了，也是了，接双马给菜鸟家人三只边呢，也是了，马给认定孩子们了。礼拜能接接啥白露特了，快通下不过需要接受哟。也是了，临时个长城门还是给， ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁ� ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 토중초 열주용실
4: 토부중 디촐
3: 토중 디촐

དེན མངར ཀྲུང གོས ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང ཆུ ཚོད གྲུབ ཐུབ པ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས ཟབ སྤེལ བྱེད པ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན སྐྱོང བྱེད པ བཅས མཐུན སྦྱོར ངང སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད པ དང དེ བས གསར སྤེལ འོག རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས ཀྱི འཐབ ཇུས ཀྱི མངོན པན དང འཐབ ཇུས ཀྱི འཐབ ཁོལ ཆེན ཁོལ བྱས ཟིན ཡོད ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང ཆུ ཚོད གྲུབ ཐུབ པ བྱ རྒྱུ དེ ནི ང ཚོ དར རྒྱས དུས རིམ གྱི འཐབ ཇུས ཀྱི མངོན པན ཡིན ལ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ ཕུའུ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད པའི གནད འགག བྱེད པའི གོམ སྟབས ཀྱང ཡིན ང ཚོས དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལྟེ བར འཛིན རྒྱུ མུ མཐུད རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ བསྒྱུར བཅོས དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས ཉིད དངོས ནས མི དམངས ལ ཕན པའི སུས སུ གྲུབ པ དང དཔལ འབྱོར དང ཆབ སྲིད རིག གནས སྤྱི ཚོགས རྒྱལ ཁམས དཔལ ཡོན གྱིས ཕྱོགས ཡོངས ནས གོང དུ འཕེལ བའི འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ལས ལ བཟོ དགོས ང ཚོས བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱས ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི བཅོས སྐྱོང མ ལག དང བཅོས སྐྱོང ནུས པ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ དང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རྒྱུན མཐུད དང སྐྱོན བྲལ ངང འཕེལ རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ང ཚོས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ དང ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བ ཁྲིམས ལྟར སྲིད དོན འཛིན པ བཅས མཉམ དུ འཕེལ རྒྱས རྒྱུན འཁྱོངས དང ཁྲིམས སྐྱོང རྒྱལ ཁབ དང ཁྲིམས སྐྱོང སྲིད གཞུང ཁྲིམས སྐྱོང སྤྱི ཚོགས ཀྱིས གཞི གཅིག ཏུ འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཚན རིག དང མཐུན པར ཁྲིམས འཛུགས དང གཟབ ནན གྱི སྒོ ནས ཁྲིམས ལྟར དྲང གཞག གི སྒོ ནས ཁྲིམས འཛིན དམངས ཡོངས ཀྱིས ཁྲིམས སྲུང བཅས ཡོངས ཀྱི མངོན འགྱུར བྱ རྒྱུ ཡིན ང ཚོས ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང གིས རང གིས རང ཉིད འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཏང གིས རང ངོས འཐུས ཚང དང རང ངོས གསར སྒྱུར རང ངོས འཕེལ རྒྱས བྱེད པའི ནུས པ ཆེར སྐྱེད དང རུལ སུངས ལ སྙིང རྗེ སྤུ ཙམ མི ལྟ བའི སིལ ཁ རྒྱུན འཁྱོངས སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ ཅན འཛུགས སྐྲུན ལེགས འགྱུར བཅས བྱས ཏེ སིལ དབང སྐྱོང ནས མུ མཐུད དུ ཇེ ཆེར གཏོང དགོས ཆ ལོ ཉེ ཏུང ཅུང ཝ ལེ བདག དུན པའི ཚེ གུ ཉིན ནི ཕོ སར རྒྱལ ཁབ ཀྱི འགོ ཁྲིད པའི འཇེ ཁྲིད ཐང དུན པའི ཐོག གི སྲུང བྱེད ལེབ དེ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མིན དང ངོ ཅིར ཤུང ཚེ ཀྲུང གོ དཔལ འབྱོར ཆེན པོ དེ ཨ གུར ཐག ཆེན ཅིག དང ཐག ཐག དེན ཙམ སམ པ དང མ མང ཅེ ཚོ ཡི ཆ སལ ཐོ རང ངོན སན རོ བ དེ ལེ ང ཚོ མེ ཐ མིན པར ངོ ཅིར ཡོང ཅལ ངེ པར ད ཤོ ཡོང ནི ཅིར ཅེ སապ ལ ཅིན ནི ཅེ ཁབ ཅེ ཅུ ཅུང མ ལག དང ཅུ ཅུང ནི པ དང རབ ཅེན ད གན ད ཏུང གུ ཁང ད ད ཅིར ཅེ ཉིལ ར ཏེན པོ ངང དེན ད པེ ཅན ཡོ ལེ ཅིར ཅེ སապ ལ ཅེ པར ངེ པར ད ཤ ཤོ གོན ཅལ ལ ང ལེ ལག པར གན ད ཏང ནི ཤར ཅེ ཅེ མ ཚ ཀྲུང གོ ཡོང བར ང ལེ གུ ཤེ བ དང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རསོང་ཤེལ མ་ཕལ་པ་ དང རསོང་ཤེལ མ་ནི་པ་ རསོང་ཤེལ མན་དུལ་པ་ཅེ་ཅེ་ ཁྲམ་ཆོང་ ཁོ་རིག་ དང ཆབ་སལ་ཅེ་ དར་སལ་ ཁུ་ ཆེན་བི་ཏན་ཅེ་ཡིན་ ཅལོ་ཉེ་ཏུང་ཅུང་ལ་ལེབ་དག་གབི་ཅིན་ཉེར་སམ་ཉིན་ ཨ་རི་སཡ་ཐོར་ཤར་དུ་རང་མི་དེ་ཁ་ཁེ་པེལ་བི་གབ་སན་ཉིལན་ཚུང་དལ་པ་ཤེ་ཁམ་ནང་བི་སོང་ཤེལ་ལེབ་དེ་ཡིན་

ཅེ གག ཅལ ཅེ ཚོར ཅང པི རེ མན དང སོང དལ ཤེ ན བཞན ཡིན དབ ཤེ པན དལ བཞན རོ ནང ཀྲུང གོ ཕན དེ ངེ པར ད མ མང ཅེ གག ཅལ ཅེ ཚོར ཅང པི རེ མན དང སོང དལ ཤེ ན བཞན ཡིན དབ ཐབ ཅལོ ཉེ ཏུང ཅུང ཨ ལི ཡབ དག པི ཚེ ཉེ ཉེ ཉེ ན ཚོ མིག ནན ཤི ཅིན ཕིང གི ཧ ཤན དུན ང དི ས ནི སལ ཅུང དང ཨ མེ རི ཁིན ཛ ཐན ཚོ པི ཉམ དལ ཕེབ སེ སོ དུན ཐོ ནང བི སོང ཅལ ཅེ ཆ ཁི ཤི གི ན ཀྲུང གོ སར པ གོ ཉི ཚན དང ལག པར ད ཅར ཅེ གོན ཅལ ཤེ པ ནི ཟུང ཀྲུང གི ཅར ཏང མ ཡིན པི ལོ ཅེ ཅེ ཏོ ལམ ཤི ཅོ ལ ཡོ ལ ཅང ཏེ ལང ང ཚོ མ རབ དེ ཀྲུང གོ ཨ ནམ ན མ ཐོང ལ སིན ཅེ ཉུང ཚུར ང ཡོ ལ དེ རབ གོང མི ལོ རབ དེ ཅེ པི དིན ཅེ དེ ང རང ལོ ཅེ ཏང ལི སུན མེ རོང པེ ཅིན ནི ཀྲུང གི ཤན ཤི ཤང ཅན ཡེན ཀྲུང ཅེར ཁུང ཅེ ལང ཅ ཁ ཤེ པི ཀྲུང ཚུ ཆུང ཆུང ཤི དེ བར ཅིག ཤི དེ ཤང པ ཤི ནི ཡལ ཏར ལོང ཝ དེན རང ཚོ ཨ ཅེ ར ཡིན ན ཁབ ཏར ང ཏང ཡལ མ ནམ ཅེ དོ ཟ ས ཕ ཁ ཏང ཉེ ས ཚ ཚ ཡིན ན ཡལ མ པན ད ཚུ ཚོ ར གང ལ ཧ ཅང ཅེ ཝ དང ཏ པར དང ཨོ ཁ ཁི རང ཁ ཁམ ཁང ཟ ཅེ ར ཁ མེ ལ ཉེ ཡལ མ ནམ ཅེ གི ཁུ ཆེ ཁུ ཁང ཡིན པ ཁི ཅེ ཡོ ལ ཇེ ས ངེ ཏུང ཚུ དེ ཏང ཅི པུ ཤུ ཅིན གེན ཁ ནེ ཡལ མ ནམ ཉེ ཏལ ཤི དེ ཐོན ཅེ ལ གོང ཕལ ཏང ཝ ཡིན ན ཉེ མ སར ནམ ལ གི ཁུ ཁང ཡོ ལ ཁི ཅེ ཡོ ལ ཡལ མ པན ད ཚུ ར ཁ ཅེ སལ ཅིག ཟ རན ཅིག ཅེ ཏང དེ མ ཚལ ཏ ཏ ཁ ལ ཁ ར པ ཤ ཅེ ཏེ ན ངེ རེ ཏུ ཆེ ཁུ ཅེ ཏོན ད ཅིག ཡིན ན ཡེ ན ཡང སམ དེ ཏེ ཁབ ཏེ ན ངོན ཅར ཡོ ཁ མོ ཡོ པ རེ ལ ཏལོ ཤེསར དེ ཅིན ཅེ ཁབ ས ང རང ཏུང ཚུ དེར ཤིན པ ཡིན ལང ཅ ཁ ཏུང ཚུ ར ནམ ནམ ཏན དེ པ ཏང ཡལ མ པན ད ནམ སོ ཕ ཁ དོ ཁ ནང དེ ནདག ལ ཉམ ར ཏ ཅ ཅོ ཅེ ཤུང དེ པ གེན གོན ནམ ད ར ཅར ཚ གེན སུ ཅེ ཅེ ཡོ པ ཡལ མ ཚུ ར མེན ཅུན གེན ཅུ ལ ཡོ པ ཏག ཁ ཚུ ར ཐོ སུ ཡག པོ ཐོབ ཐ པ ཅེ ཏང ཁ ས ཅན ན ཁ པོ མན པ མི མེ ཏེ དེ ཐོ ནེ ང ལ ངེ སང ཧ ལི དང སབ ཅེ ཐོ པ ན ཀྲུང གོ ཕེན དེ ན མ མང ཅེ ཕེན དེ ཡིན པི ངེ པར ད ཀྲུང གོ མ མང ཅེ ག ཅ ཅེ ཚོ ར ཅང པི རེ མན དང སོང དེ ལ ཤེ ན བ ཅན ཡིན དབ ཐ པ རེ ལ ཡང ཅ ཁ ཀྲུང ཚོ ཆུང ཆུང དེན ཅེར དོ ན ཅེར ཅེ གོན ཅེ ལ ཤེ ཅན ཀྲུང གི ཅེ ཚོ ཡ ཅེ གོང ཕལ ཤོང ཡི ཚོ ཤེ ཅེ རེ ལ ངེ ལོ ངོ སམ ཅེ ལ ཟམ ཅེ དེ སུལ ཅེ དེ ཀྲུང གོ ཧོན ཅུར ཅེ ཅན པར དེ ཟམ ནང གི ང ཉི པི ས ལ ཉེ པར ཤེ པ དང མན པར ཏོང ཤར ཅེ སམ ལ ངེ སོ གོན པི ནེ ནེ ཏོ ནེ ཅེ ཅ ནེ ཇོ ནག ཅེ ཚ ལ ལེ པར ཤེ དེ ང ཐོམ ཉུང མེ པི ལ ཅ དང ཁེ ང ལོ ས ཅེ ཅེ ཤོང ཏེ ཅེ ཡོ ལ དན ཀྲུང གོ མ མང ཅེ ཚོ ར ཅང པི ཕོན ཅེ ཅེན པོ ཤེ ཡིན པ མ ཟལ མི རེ ཅེ ཁེ ཁུལ ཅེ ཡ ཅེ ཅེན པོ ཤེ ཅང ཡིན ལ ཀྲུང གོ ཡན ཟམ ལང གི ཤ དེ དང ཕེ ཅེ ཅེ ཤ ཅག ལ ཅག པི ལག ཅེ ཁེ ཅན ཤེ ན དེ བེ ཅང ཡིན ན

0: ཅིག སམ ཉུང ཟ ཤེ ཅང ལིབ ཁམ ཏམ རོ ཡི ཇིམ ཚན ཁོར རེ ཟང རོ པན པ དང ཁབ མ མང པོ ཤེ ཁན ཇན ན བཟ ཕོ ཁམ ཏ ཏུང ཅལ ཏི ཇན ན སམ ས ཇུ ནེ ཚོན ཅན མང པོ ཡ ཁ ཡོ ག ཨོན ཅང མ ཁ ཅིག སམ ས ཡ པ ཧ ཅང ཉུང ན ཡང ལིབ ཁམ ཏ ཚ ཝ ནེ རོ གམ ཡ ཅང ལོ སམ མ དེ ཡ ར མེན ཁན ཏ ཅོ ནེ ཏ ཤལ ཤེ ཁབ ད ཟུལ ཏུན ཏི ཇིམ ཚན ཚོ ཡ ཇན ན ཤེན མི ཕུང ཚན གོ གལ ཡ པ ཁ ཡོ ག ད ཨོ ན ཆ ཟ ག ཤེན མི ཕུང ཚན གོ གལ ཤེ ནེ ན དེལ ནོ པ གང ཏག ཡོ པ དང ཅ ཏར ཅུ ཏབ ཤེ གུ སམ ཤེ ན ཤམ ཉང ང ཚེ རེ རེ ཅན ཏོ ཅུང ཟུ ཡ ལ དང པོ ཤེན མི ཕུང ཚན གོ གལ ཤེ ར བ གང ཡིན ཤེན མི ཕུང ཚན ན ཉ གལ ལི ཕུང གུ ཤེན མན སག ཐུན གུ ཉན གུ ཁལ ཚ ཡིན ལ ཐག ཅིན ནང གུ གུན རིམ ང ཆ ཐ ཕུང ནང དར ཅེ ནེ ནི པ དོན ཏུན ཤེ དེ ཐང ར དེན པོ ཡོང ར སུང ཅིན ཤེ པིན གེན ཁར ཅིན ཡོ ལ ཤེན མི ཕུང ཚན གོ གལ གུ ལི པུ ར ཤེན མི ཕུང ཚ གུ ནི པ ཐོན ཏ མན ཅི པར ཐང ར ཅེམ ཐུན ར བ དང ཤེན མན ཅི ཚེ ལི གེལ བི ཤེན མི ཕུང ཚ སག ཐུན ཡེ དེ དང ནི ཐང ར ཐོ བ དང ཤེན མི ཕུང ཚ ཐོ བི ཁོར ཅིན ནེན པ ཅག ཡོ གུ སེར ཤེན་མི ཕུང་ཚན Google ཏོ་མི་ཏི་གི་ ནེ་ཏང ཨོན་སལ་ཏོ་པོ་དེ་ཙམ་མེལ ཨོན་ཅིང་དེན་རང་པོ་སུང་ན ཏོ་ཁོ་ཚམ་ཅེ་ཁ་རྒྱ་པ་ཅག་པ་དང ཐག་ཚལ་ཅིན་དན་མན་པ ཐག་ཚལ་ཅེམ་ཐུན་རོ་བ ནེ་ཏབ་དང་ལི་ཁ་ཉ་པ ལི་པ་ནག་པོ་ཅག་པ་ལ་ཟ་ཁོ་གི་ནེ་ཏུན་ཅུང་སལ་ཟིར རེ་ཅེ་ཁིགང་གི་ཟག་པོ་གི་ཚེ་ཅེ་ཁ་ཅིག་གི་ཏོ་ནི ཤེན་མི་ཕུང་ཚན ཏེ་པ་གི་ ཀེ་པ་གི་ བོམ་ཚན་དེ ལིམི གབ་ཅེ་ དང བམ་ལ་ཀ ཀེ་པ་གི་ བོམ་ཚན་དེ ལིམི ཇ་ཅེ་ ཅང་ག་ ཡིན་ན རོ་ཁོ་ཇི་པ་ ཡིན་མ་རང་ཅིན་ ཤེལ་སེར ཆེན་ཁུང་ ཨོ་རན་ ཇང་ཇབ་ཀ པགཔིན་ དོ་ན་ པོ་ཆག་ན དེན་ ཤེན་མི ཕུང་ཚན གོ་གུ་ཀ ཁེ་ཚུན ཅེན་གི་ ངོ་ ཏག་ཤི་རེ་སེར ཉི་པ་ ཤེན་མི ཕུང་ཚན གོ་གུ་ལ ནོལ་པ་ གང་ཏག་ ཡོ་ཏམ་ཤི་ན ཤེན་མི ཕུང་ཚན གོ་གུ་ལ ནར་ཅིན་ ཏ་ ཅིན་པ་ ང་རྒྱ་ ཅེ་ ནེར་གི་ ཉི་པ་ དང སམསན ཉེན་ཚལ དེམན ལིཔུ་གི་ ཇ་ཚལ ཚེལ་གི་ལ་བ དང ཁ་རྒྱ་པ་ ཡིན་བི་ ན་པ་གི་ ལི་ཐོ་ཏ ཐུང་མ་བ ཡོལ དེ ཐང་ར ཅེ ནེ ཏུན ཇོང སེ པ མ་སལ ད ཏུང ལིཡོ རང ཅིང གར ཉང སབ སར ཅི ཐ ཁ ཡོལ ཅང ཁ རྒྱ པ དང ཤེན མི ཕུང ཅང གུ ན ཕེན ཚན ར ཅེ དང དེ བིན དེ ཡ ཡིན ཞེན ཡང ཤེན མི ཕུང ཅང གུ ག ལི ཕུང དེ ཐང དེ ཁེ ཅན ཐེ པ ཛུ ཤམ སལ ད རེ ཅན པ ང ར ཅི གན ལ ཁེ དེ ཤེན མི ཕུང ཅང གུ ལ ཅུང ན ལི ཕུང གུ ཤེན མི ཐ ཕུང དེ ད ར ཏག དང དེ ཤེན མི ཕུང ཅར ཅན ཅལ མེ པར སག ཐུན ཅེ པར ཁན ད དང ཡི ཐར ཅན པ ང ར ཅི གན ལ ཕོ སལ ཨབ སེར དེ ཐོ ནེ ལ ཉང ཐག ཚ གན ལ ཤེན་མི ཕུང་ཚ་གང་ གུ་གུ་ལ་ཀ ཚོན་འདབ ཨང་ཚ་གང་ག་ ཅུན་དེ ཁེ་ཅིན་ ཐེབ་དེ དང་ཡང་གི་ པར་ཚ་ཅེམ་ཇུག་སོན་རོ་ཨ་ དང་ པར་ཚ་ཅུང་ཡེ ནོམ་པར་ངི་པོ་གུ་ ཚོར་ཅིན་རང་ཅིན་ ཇེ་ཏག་ཏ་ཏུང་གུ་ཡོ་ཅང་ དེ་ཏར་དེ་ཚུལ་རང་པོ་ཤན་ན་ ཐག་ཁལ་ཐོན་བུ་ཅག་ཅ་ཡོ་ལ ཤེན་མི ཕུང་ཚ་གང་གུ་གུ་ལ་ཅེ་ད་ཏུང་ པར་ཚ་སང་འཇིར་གུ་ ཐག་ཐིག་ཅུང་ཨ་ དང་ ཕེ་ཅེ་ཅེམ་ཇུག་སོ་དང་ནི་ཉང་ཁམ་ཐག་ཅན་ནན་ཅུང་ཡེ་ཉན་ཁ་ཅེ་ཏུང་གུ་ཡོ་སེར
1: ཤེན་མི ཕུང་ཚ་གང་གུ་གུ་ལ་ཅེ་མི་ལི་ཏང་གུ་ཚལ་ཅེ་ཇེ་ཚབ་ཐག་པ་དང་ལི་པོ་གུ་ཇེ་ཚལ་ཅེ་རུ་སུང་ནི་ཁ་ཇི་པ་ཅག་པེ་ཉན་ཁ་ཅེ་ཅན་རོ་གུ་ཡོ་ལ ཤག་ཚལ་ཐ་མ་ཡང་ཅན་པེ་ནང་ཏ་མང་པོ་སུང་ཇུ་གུ་དེ་དང་ཡེ་ཐར་ཅན་པེ་ཚལ་ཅན་དང་ཉར་གུ་ཡོ་སེར

0: རེབ རྒྱ ཤེ ལེབ རྒྱ ལ ཏ གི རྒྱ ཤེ ལེ ཤིག ཏ གི ཚ ཁ ཇ དོན ཐོ ཤིག ཇ གི གབ ཇ དེ བ ཅི ཤིག ཁན ན ལོར ད ཕོ ཨ ནེ ཐ ཏོན བི ནེ ཇན ད གོ ཐབ ཁང ཡེ ཏན ནེ ཁང ཏོ ཁ ཇ ཇ ན ཚ ཇ ན དོ ཏ ན ཕོ ཁལ ཇ བེ དེ ཏང ཏ ཤལ ཡེ ཇོ ཏ ག ཆན དེ ཇལམ གན ནེ ཇན ན མང མ བི ཚ ཏ ནེ པི ཁེ ཏོ ག ཝ ཤིག ཡེ ན ནེ ཏོ ལ ལན ཏོ ལ ཐོ མི ཏེ ག ཕོ ཡིན རི ཏན ཏང ཡང ན ཇལམ གོང མི རེ ཚ ལ ཟ ཁ ག ཕོ ཨ ནེ ཐ ཏོན བི ནེ ཇ ཕོ ལ ནོ ཏབ ག ཇེ མར ཕོ ཁལ ཇ མ ནེ ནེ ཇ ངེ ཇན ཤེ གུ ལྷག་པར་ད་ ལོ་ཇབ་ཅ་ཤེ་ང་ཡན་ལ་ལེབ་པི་ ཉན་ཅི་མ་ཚོ་ཁོ་ཏི་ཁ་ཏར་ཕོ་ཁལ་ཇ་མ་ནི་ཏ་ཤལེ་ཡིད་དེ མང་ངོན་པི་ནེ་རིང་ང་ཙམ་ནི་ཁེ་ཏོ་དང་ང་ཙམ་ནི་ཇེ་ཐབ་ཤེ་གུ་ཟེར། ཇོང་ཐུལ་ཟ་ཏུང་ཏེན་གུ་ཟ་ཏུང་ཆུང་ཡལ་དང་ཐན་བ་གང་ཤིག་ལིག་ཐན་གང་དེབ་རིག་ཤེ་གུ་ ཁ་ཚ་ཤག་ཚ་ཅན་ཅི་སི་ཉུང་ཙམ་ཏན་གུ་པ་དང་ཟ་ཏུང་གུ་ཏོ་ཚལ་ཏོ་ནང་ཤེ་གུ་ ཏ་ཏུང་སི་ཐན་རེ་རེ་སི་ཡ་ཇག་ཆེ་པ་ས་ཅན་མེལ་ལ་དེ་བེ་ཅང་ཟ་ཏུང་ཚུལ་མེལ་ཏེན་ཅ་མེ་ཟེར།
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི དེན དེན དེན དེན ཤིང དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན

ཉེ་ཆར སར་གུལ་པ ཚུང་ཞང་ཅིན་ ཚུལུ་བར་གང་ཅུང་ཁལ་ ཐག་གསོང་ མ་ཁར་ཤིང་ ཐིཚི་ཤུམ་མ་ཏོང་ཚི ཤ군ཚལ་ལིན་ན་ཟོ་ཏར་སོང་ན ཆང་ཁུར་ཅེ་རྡ་དང་ཉམ་ཏ ཏོ་ཅིལ་ཅེ་ནང་བ་ཤིག་ཡེ་ཏེ་ཡུང་ ཟང་ཚལ་ཟང་བི་ནང་ཏ ཆེ་ཡེ་མེ་ཏོག་གན་དམ་མ་ཁ་རཅུ་ཤིང་ ཡིན་ཅིལ་ཏག་བི་ཏང་གེ ཤ군ཚལ་མ་ཡུམ་ཡུམ་ཤེ ཏོང་མ་ཚི་ཉམ་ཏ ཨ་དེམ་ཉིར་དང་ཤང་ཆ་དན་བི་གུ་ནི ཤ군ཚལ་ན དེན་པ་དང་ཁོ་ཚལ་ཏ་པ ཐོན་ཟི་ རེ་རེ་ཅན་ཤེ་ཐམ་ཟི་དེ ལེ་ཝུ་ནང་ཏ ཏིལ་ནདིག་མི་ཡེ་དགནི ས་ནི་སོ་སོ་རེ་ཅེ་ཅིན་དེ ཐིཚི་ཤུམ་མ་ཏོང་ཚི་ཏང་ཏ་བུ་ཤུ་ཅེ་ཇུན་པ པི་ཤིན་ལོང་གི ཆུ་ཅི་ཡེ་ཤ군ཚལ་ན་དལ་ཏི་དང་པི་ཀ་ཅན་དེ་ཟང་ལ ང་ཚི་ལེ་ནོན་ཤི་པ་ཅིལ རིན་ཁུང་ཐོན་བར་ཚོང་སོང་ཤི ལེ་ནོན་ཤེ་ཚལ་ལ་ཏ་ཤུར ཨ་དོང་ལ་ཅིམ་ཅི་ཁང་དེ སང་གོ་པར་དེ་ཏར་ཤིལ ལེ་ནོན་ཁང་ཏ་དེ་ཚབ་ཅེ་ནམ་པི་ཁང་ལ ཐེན་ཁུར་ཅེ་དད་ཏ་ཨར་དད་ཏག ཏོང་མ་ཚི་ཨ་དོང་ལ་ཅིམ་ཅི་ཁང་ཁང ལོ་ལག་དང་ཡོང་བུ་པར་བི་ཏོ་ནང་དེ ཟོ་ཏི་ཤུག་ཟར་ཆབ་ཡོ ཐིཆ་ཏོ་པི་ནམ་པ་དེ་ན ཐིཚི་ཤུམ་མ་ཏོང་ཚི་ཏང་ཟིག་ཏིན་ཅི ཧེ་ཆེ་པ་དང་ཐོན་ལི་ལ་ཏན་ནི ཏོང་སི་བ་དར་པལ་དང་བི སོ་ཉིམ་དན་པི་དེ་ཟི་ཁ་ཡིན་པ་ཤིལ དེ་ན་ཏོང་ཚི་ཏང་ཏ་པུ་ཡི ཏང་ཟིག་ཏིན་ཅི ཧེ་ཆེ་པ་དང་ ཐོན་ལི་ཅི་ཏོང་ཚུ་དར་པལ་ཏོང་བ ཐམ་མོ་ཤིག་ཅིར་ཇོང་ཨ་ཅི་ཅི་མིག་བན་ལ་དམ་པར་མིག་པ་དང་ ཚུང་ཞང་ཅན་ཚུ་ལུ་བར་གང་ཅུང་ཁལི་ཅིན་ཅི་ཏང་ཟིག་ཏིན་ཅི་ལང་ཤ་དེ ཤིང་ཁ་ཤིང་ཉ་དང་ ཁོར་ཁང་ལེ་ཧ་ཏ་དོན་ཆུལ་ཤིབ་ཆ་ཤིནི ཨ་ཇར་མ་ཅི་ཟང་ཟིག་ཏག་པར་དང་བ་དང་ ཆེ་དན་ཐོན་ལི་དར་ཅི་དང་བ རང་ཅོག་མང་ཚོ་ཤིབ་པར་དང་དེ ཐོར་གང་གི་ཏོང་སུ་ ཆ་ཆི་དམ་བི་ཕེ་ཅི་ཅི་ལང་བ་ཤིག་ཏ་ཅོ་ཏ་ཅི་གི་ཡོ ཡར་མ་ན་ཅིམ་ཚང་སོ་སི རང་རང་གི་ས་ཤིང་རང་རང་གི་འདེབ་ཅིན་ཡོ་ལ ས་ཤིང་ཁ་ཐུར་ཏ་ནི་ཁང་ ལི་ཀ་རང་རང་ས་ནི་ལི་པི ཕན་ཅི་ཆེན་པོ་ལོ་མ་ཐ་པ ཧོན་ཆེ་ཅི་ཏོང་ཚི་ཡ་ནི་ཚལ ཏོང་ཚི་ནང་གི་དང་ཡུན་གན་པ་ནམ་ཅི་སིམ་སི་ཟེ་བར་ཧི་ཡོ

མང་ཚོགས་ཅན ཧེ་ཐེ་དེ རིམིན དེམ་ཚིག་ཤེ་པི ཐལམ་སར་བ ཚོ་ཤིབ་ཤི ཀྲུང་ཚི་ནང་དེ ཅིག་དེ ཟོ་པལ ཕེ་ཅི དང་བེ ད་ཏ་ཤིག་སོ ཇ་ཏུང་ ཅིག་ཇ་ ཉི་ཤ་ཡོལ ཁིམ་ཚང་གཤིག་རང་དང་ ཟོ་པལ ཁིམ་ཚང་ཆེན་བུ ཇེ་སང་ཤི་དེ མ་མི་ལོ་ཏོག་དང་ སོ་མ ཟོ་པལ ལ་ཟི ས་ཤང་ཅི་ཅེ ཇང་དོག་ཇོང་ཁམ་ཅེ དེ་ཐག་ཅིག་ཅི་ཡོ བི་ཤ་ལུང་གི དེམ་ཚིག་ཏན་ཅི སོ་མ་དང་ ཧུ་ཚུལ་ནི སོ་པལ ཏན་ཅི པི་ལ་གཟན་ཅི་སེ་ཅར་བ་དང་ སོ་པལ ཏན་ཅི རགུ་ཤིག་ཅེ་ལ་ཏི དེམ་ཚིག་ཏན་ཅི ཅེ་དེན་ལ་ཟི་སེ་ཅན་ནི མ་ཚ་ཉུང་ཏ་ཤིན་ཤིང་ པི་ཚལ་ཐུན་པར་ཤིན་ཡོ་ཅེ་ངོ་ཚུལ་ཤི ཤེ་ཏང་དི ཐུན་ཁུང་གོ་ཆུལ་ཅེ་ཇིག་པར་དང་ལ་ སོ་པུལ་ཁ་མ་ནམ་ཐུན་ལི་ཐང་ཅལ་ཏང་ཏ་དི་ནི མང་ཚོགས་ལ་རང་ཅིམ་ཅེ་རགུ་ཁ་ནི ཏན་ཅིག་ཅེ་ཡོང་གུ་ཚོད་ཅིག་ཡོ པི་ཤ་ལུང་གི ཞང་ལི་ཐུན་སི་ཟུང་ཨ་ཁོ་ནར་ཏན་ན ཨ་གོར་མུ་མང་པུ་ཅེ་མ་ཐབ ལེན་ཧུན་ཡག་པུ་ཤི་ན ད་ཟུལ་ཞང་ལི་ཐུན་སི་རང་གུང་ཐུན་པར་ཟོང་ཐབ་ཅི ཟོང་མ་ཡོང་ཅེ་སམ་ཚལ་ཤི དམ་ན་ཨ་རང་གུང་མ་བི་ཏ་ཀ་ངལ་སེ་ཅིལ ཀྲུང་ཚི་ཏང་ཏུ་པུ་ཡེ་རང་གུལ་ཅི་ཁེ་ལི་ཏང་རེ་ཏི་ཤི་པ་དང་ ཀྲུང་ཚི་ཐམ་མུང་ཐུན་ཁུང་ཨ་དེ་ཅིལ་དང་ཁོན་ཚི་ལེན་ཧུན་ཟོ་ཏ་ཅིག་དེ་དེམ་ཚིག་ཤི་པི་ ཀྲུང་ཚི་རང་སང་ནི་སི་ལེན་ཧུན་ཏ་རང་སང་ནི་སི་རིན་ཐང་པར་ཏ་ཅིག་ དེ་དང་ཆབ་ཅིག་ ཁེ་ལི་ཏང་ཞང་ཅིམ་ཅེ་ཉམ་ལི་ཤེ་ཏང་ལ་ཏན་ནི སིན་ཟིན་མ་མི་ལོ་ཏོག་ལེན་ཧུན་ཟོ་ཏ་ཅིན་ལ ལེན་ཧུན་ཏང་ཐམ་ཅིག་ ཟོ་ཉར་སོ་ཨ་དེ་ཁུལ་མ་ལག་ཆ་ཚང་ཨ་དེ་གཞུར་ཤི་ནི དེམ་ཚིག་ཏང་ལེན་ཧུན་ཤེར་ཚུང་ཅི་ཅེ་ཐུན་ལི་འདེ་ཐག་ཤེ་བུ་དེ་དེ་ཞང་ཁ་ཞང་ཉ་ཡི་ཨ་ཞང་དོ་ ཞང་ལི་ཐུན་སི་ཐེ་ཀ་རན་ཟ་ཅུལ་ཚུང་ཁུམ་ཏ་ཏམ་ཡོ་པ་ཞལ་ ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉིར་ང་དོར ཐི་ཅི་ཤུ་མ་ཟོང་ཅི་ཐམ་མོ་ཧ་ཅུར་ཅེ་ལུ་རི་གི་ཡོང་བབ ཨ་གོར་ས་ཡ་ཉི་ཏང་ཅིག་བམ་ཉི་ཚལ་ཡིར་གན་ནི ཟོང་མར་ཁེ་པོ་ཨ་གོར་ཨ་ཇེམ་བམ་ང་ཆ་ཨ་ཇེ་ཏུང་གི་པ་དང་ ཨ་གཏར་ཅིམ་ཚང་ཉི་ཁ་ཟབ་དེན་ཅེ་ ཆམ་ཨ་ཇ་ཅི་ཇ་སམ་ཅེ་མ་རི་གི་ཆ་ཉིམ་ཡོང་བབ ཨ་གོར་ཉི་ཚ་ཏིག་ཏུང་ཇབ་ཇ་རང་ཨ་བཅེ་ང་ཏིག་ཏང་ ཏང་ཆུང་ཨ་ཇེ་དེན་ལ་ལ་ཧེ་པི ཏན་ཅིག་ཇེ་ཡོང་གུ་ཡོ་པར་གན་སོང་ཤི་ཡོ་ག པི་ཤ་ལུང་གི་པོ་པ་ཆེན་བི ད་ཏ་ང་ཅི་ཏུང་ཚུ་གི་ཅིམ་ཚང་རི་རི་གི་གོ་ཁར་ལམ་ལི་ཡོ་ནོ་མ་ཚེ་ག ལམ་ཏིམ་ཏ་ལོ་ཏུང་ཡང་ཀ་ཡོ་ལ ཡོང་གུ་ཅེ་མང་ཏ་ཅར་བ་དང་ཏུང་ཚི་ནམ་བ་ཁ་སར་བ་ཁ་སར་ཅིང་ཏ་ཅར་ཡོ་ཅི་ཤི་ལ ཐམ་མོ་ཧ་ཅུར་ཏོབ་ཅར་ཤིན་ཅི ཐི་ཅི་ཤུ་མ་ཏུང་ཚི་ནམ་བར་འཇར་ཏོག་ཆེན་བུ་ཤུང་ཏེ ཏུང་ཚུ་ཐམ་མོ་ནི་མ་ངེ་དང་ནི ཏུང་སབ་ཅེ་རོལམ་སར་ཅིར་ཤི་ཁང་ ཡར་ཆ་ཉམ་སུ་ཤི་ལ ལམ་ཏིམ་ཏ་ལོ་ཏུང་གེ་བ་ཅི་ཤི་ཏེ ཨ་མང་ཚུ་གི་དོང་ཡེ་རི་རི་ཅིན་ མང་ཚུ་ཅེ་གོ་ཁར་ཨ་དབ་ཡོ་

ཁོང་ནམ་བེ་དང་ན་བེ་ལུ་ཤེ་ལ་སེ་ཕོམོ་སེ་ཡ་ཐེ་གུ་ཏི་ཤུ་ཡེ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅིག་ཐུར་ཏུ་ནི་ཐིན་ཏ་སྲི་ཤ་ལ་སེ་ཕོམོ་པ་མེ་མེ་ཏོ་ཏ་པ་མེ་མེ་ཏོ་མི་ནམ་ཡི་ཝང་ཆོ་ལ་སང་ཅེ་མི་ནམ་སང་མོ་ལ་སང་ཐེ་ཝེན་ཟེ་ཡང་ཟེ་སྲི་ཤ་

དེ ཚམ སོ ཆེ མེ གུན དེན ཁེ མེ ངེ ལོང བ ཐ ཁ རེ ཕེ མེ རེ མེ བ སེ དེ ང ཚ སི རེ མེ དོ ཚམ ཕུ ལིང ཐུ སེ སི ལེ ཡུ དེ ཡ མེ ཕུ མིང སེ ཆེ ཕེ ཁང བ སེ ཅུན ཐ མོ སིན གར ཏི བ སུ བེ ན དེ གེ ཕུ སུམ ཚོག བེ ཡུ ཤིག ཐུ གུ ཤོ

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཅི པ ལ ཁ ཅམ སེ སུམ ཀྱི ཐུ ཀུང ཙོ བ བ ཅི ཀྱི ད ཅི མི ཉི བོ པ ལ ཁ ལར ཡང སེ བར ཁྱུར སེ

ཁེ་ནེ་གེ་སེ་ཆེ་མི་གུན་དེན་ཅེ་པ་ཆེ་མ་སེ་ལིན་ཡུ་ཐུ་ཇོ་ཝ་ཐ་ནེ་དེ་རེ་སང་ཡོམ་ཆག་པོ་གེ་དེ་གེན་ཇོ་མང་བུ་ཆེ་སོ་ཇོམ་བ་ཁེན་བེ་མ་ཆེ་ཉམ་ཐ་གེན་གུན་ཚོ་གེ་ཞུ་ཝ་བུ་ཝ་ཁོ་ཝ་དེ་ལ་དུང་ཡེ་ཇོག་ཐམ་ཧེ་གེ་ཅེ་ཟམ་ལ་མེ་ད་དེ་དར་ཆུང་སི་ཆེ་མི་གུན་དེན་ཁེ་སུང་ཐ་ལང་སིན་ཐོ་ལམ་

དེ ཚམ སོ ཁེ མེ གུན དེན ཁེ མེ ངེ ལོང བ ཐ ཁེ རེ ཕེ མེ རེ མེ བ སེ དེ ང ཚ སི རེ མེ དོ ཚམ ཕུ ལིང ཐུ སེ སི ལེ ཡུ དེ ཡ མེ ཕུ མིང སེ ཅེ ཕེ ཁང བ སེ ཅུན ཐ མོ སིན གར ཏི བ སུ བེ ན དེ གེ ཕུ སུམ ཚོ བེ ཡུ ཤིག ཐུ གུ ཤོ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོད མ ཡོ

སླུ དམུ ཇི དོ ཉམ དང རོ པི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དོ ང ཡི ངོམ ཚར ཇི ཚོ བི དམ ཇི ནན ལི ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེན ཇི པ ནུ ཟན ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤེ

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ང ཚོ དེ ནི གེ གེ ཆེ མོ གེ གོང ཆུ དེན་ཚལ་ཅི་དེན་ཅི་ཤང་ཟུ་ཁོང་ཅི་བ་དེ་ཅན་ན་ཡིན་པ་དོ་དེ་ཡེ་རིན་ནི་ཕེ་ཅི་དེ་ལ་རིན་དོ་ཅན་ན་ཡོ་ན་ང་ཅི་དེ་ཁོ་ལ་ཡིན་ལེན་ཅི་ཤེ་ཅི་ཡིན་ ཁྱི་དང་ང་ཚོ་དེ་ནི་གེ་གེ་ཆེ་མོ་གེ་གོང་ཆུ་དེན་ཚལ་ཅི་དེན་ཅི་ཤང་ཟུ་ཁོང་ཅི་བ་དེ་ཅན་ན་ཡིན་པ་དོ་དེ་ཡེ་རིན་ནི་ཕེ་ཅི་དེ་ལ་རིན་དོ་ཅན་ན་ཡོ་ན་ང་ཅི་དེ་ཁོ་ལ་ཡིན་ལེན་ཅི་ཤེ་ཅི་ཡིན་
2: ཁྱི་དང་ང་ཚོ་དེ་ནི་གེ་གེ་ཆེ་མོ་གེ་གོང་ཆུ་དེན་ཚལ་ཅི་དེན་ཅི་ཤང་ཟུ་ཁོང་ཅི་བ་དེ་ཅན་ན་ཡིན་པ་དོ་དེ་ཡེ་རིན་ནི་ཕེ་ཅི་དེ་ལ་རིན་དོ་ཅན་ན་ཡོ་ན་ང་ཅི་དེ་ཁོ་ལ་ཡིན་ལེན་ཅི་ཤེ་ཅི་ཡིན་
1: ཁྱི་དང་ང་ཚོ་དེ་ནི་གེ་གེ་ཆེ་མོ་གེ་གོང་ཆུ་དེན་ཚལ་ཅི་དེན་ཅི་ཤང་ཟུ་ཁོང་ཅི་བ་དེ་ཅན་ན་ཡིན་པ་དོ་དེ་ཡེ་རིན་ནི་ཕེ་ཅི་དེ་ལ་རིན་དོ་ཅན་ན་ཡོ་ན་ང་ཅི་དེ་ཁོ་ལ་ཡིན་ལེན་ཅི་ཤེ་ཅི་ཡིན་
0: ཁྱི་དང་ང་ཚོ་དེ་ནི་གེ་གེ་ཆེ་མོ་གེ་གོང་ཆུ་དེན་ཚལ་ཅི་དེན་ཅི་ཤང་ཟུ་ཁོང་ཅི་བ་དེ་ཅན་ན་ཡིན་པ་དོ་དེ་ཡེ་རིན་ནི་ཕེ་ཅི་དེ་ལ་རིན་དོ་ཅན་ན་ཡོ་ན་ང་ཅི་དེ་ཁོ་ལ་ཡིན་ལེན་ཅི་ཤེ་ཅི་ཡིན་

ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ་ཁས་ཡོད་པ་ཆེ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཅིན ཇོ མ ནང ཅིན ཅི པི ཤེར གུ ཨ ངེས པེ བེ ཀོར དང
0: ཝ ཇུང ཅེ ནམ ཤི དེ ཚན ཅིམ འདབ ཆེ ཅི དེ ཅེ ནམ ཤི ཤབ ཤེ ནི ཁ ཡོ གི ཏ དུག ཤི པེ ཀོར དང
1: ཀན སུ ཤང ཅིན ཀན ལོ ར རང ཅོང ཁ ཅེ ཤེ ལུང ག ཅོ ཅི མ ཏེ ཆ ང ཏོང ཟབ ཇ ཤེ ཏོང ཤི ནེ ཡོང གུ གུར ཏོང ཤི ར ང དང ཤི ཨ དེན ས ཡ གི ལང པེ ཀོར དང
0: སི ཆོན ནང ཨ བ ཟུང གི ཛམ ལང ཏང གུ ཉེ མོ ལོབ ཅི ཅོ པེ ཇོ ཚུ ཅི ཅོ ཤེ གོ པེ པེ ཀོར སོ ཡེ ནེ
1: ཤུནེ ཐང དེ སན ཅིར ཅེ ཤིབ ཅི ནང ཏུང ཁ ལ སན རོ ནང
0: ནགལི ཁོ ནེ པེ བེ ནེ ཚལ ནི ཚན ཁོམ ཇུར ནེ རྒྱབ ཅིག ཁོམ ཇུར ཅེ རང ནེ གཞ ཚ ཡེ ནེ ཅེ ཅབ ཅུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ནི ཚན ཁོམ ཇུར ནདོར མ རོང ཨ ཏང ནི ཚན ཁོམ ཇུར ནང གི ཤོ ཅིན ཐོན ལིན ནདོར མ རོང ཨ ཚན ཚལ ཁ སར ཏུ ལབ ཏེ ནེ རྒྱབ ཅིར རན པར ཡོང ཨ ཤེ གི ཤིབ ཏ ནང ཡོ དེ ལོ ནི ཅང གུལ ཅོང ཨ ཝང གོ ཚ ཕི ལོ རེ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱤ ᱨᱤᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱪᱟᱱᱪᱟᱞ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱱᱞᱤᱢ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱠᱟᱵ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱮᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱩᱝ ᱵᱤ ᱠᱷᱤᱡᱤᱜ ᱥᱟᱛᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱩᱜ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱮᱥ ᱛᱮᱨᱥᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱨᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱮᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱵ ᱡᱮᱵᱡᱤᱨ ᱨᱮᱢᱯᱩᱨ ᱥᱟ ᱡᱮᱨᱮᱥ ᱠᱤᱱᱫᱤ ᱛᱩᱝ ᱟᱯ ᱪᱤᱥᱤᱱᱤ ᱯᱤᱢᱛᱩ ᱠᱩᱝᱯᱮ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱟᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱨᱤᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱛᱩᱱᱟᱵ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱢᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱴᱤ ᱪᱟᱝᱭᱤᱱ ᱡᱮᱯᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱛᱷᱩᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟ ᱞᱤᱜᱱᱨᱚᱵ ᱥᱩᱝᱱᱤ ᱛᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱚᱞᱟᱥᱮ ᱯᱩᱨᱟᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱛᱷᱩᱢᱟᱥᱤ ᱯᱤ ᱥᱩᱝᱡᱤᱱ ᱢᱟᱢᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱠᱷᱤ ᱫᱮᱨ ᱪᱤᱨ ᱭᱩᱫᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱫᱮᱯᱥᱮ ᱨᱟᱝᱮ ᱞᱚᱭᱤᱱ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱪᱩᱵᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤᱝ ᱪᱷᱟᱞ ᱜᱩᱝᱥᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱤᱞ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱢᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱜᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱡᱟ ᱡᱤᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱱᱚᱵᱡᱚᱞᱤ ᱪᱮ ᱨᱤᱥᱤᱠ ᱛᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝᱮ ᱛᱮᱱᱮᱢ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱨᱤᱜᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱛᱤᱵᱤᱭᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱛᱷᱟᱞᱜ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱱᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱝᱟ ᱞᱚ ᱫᱟᱝ ᱟᱵᱨᱮ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱨᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱞᱚᱭᱤᱱ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱪᱩᱵᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤᱝ ᱪᱷᱟᱞ ᱜᱩᱝᱥᱨᱮ ᱛᱩᱜᱥᱤᱵ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱵᱮ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱚᱨᱴᱤᱱ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱟᱱᱪᱟ ᱪᱮ ᱱᱤᱯᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱨᱮᱛᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟᱞ ᱜᱤᱜᱛᱩᱨ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱨᱱᱩᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱯᱛᱤ ᱨᱟᱝᱯᱛᱤ ᱱᱤᱠᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱢᱤ ᱛᱩᱜᱪᱚ ᱜᱤᱥᱤ ᱱᱟᱱᱛᱩ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱮ ᱱᱩᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱵᱨᱮ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱢᱟᱢ ᱛᱷᱟᱞᱚ ᱡᱚᱨᱴᱤᱱ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱭᱟᱯᱚ ᱱᱤᱨᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱴᱤᱱ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱞᱟᱜᱪᱟᱞ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱱᱛᱟ ᱪᱮᱯᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱮᱥᱩᱨ ᱡᱚᱭᱞ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱮᱪᱮᱯᱨᱩ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱴᱷᱟ ᱱᱟᱝᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱩ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱠᱮᱞᱤ ᱡᱤ ᱡᱚᱨᱪᱟᱞ ᱡᱮ ᱛᱩᱱᱪᱤᱞ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱤᱝ ᱨᱤᱢᱡᱤ ᱜᱤᱥᱛᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱭᱤ ᱵᱤᱨ ᱡᱮᱢᱛᱷᱟᱞ ᱞᱮᱠᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱫᱮ ᱛᱩᱱᱪᱤᱞ ᱞᱮᱪᱩᱞ ᱪᱮᱨᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱞᱩᱝᱞᱩᱜ ᱥᱚᱝᱠᱩᱨ ᱜᱟᱢ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱨᱪᱤ ᱡᱚᱨᱪᱤᱱ ᱜᱚᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝᱯᱩ ᱭᱩᱱᱡᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱛᱤᱵᱤ ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱩᱱᱪᱤᱞ ᱡᱮᱨᱢ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱚᱛᱚᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱩᱱᱪᱤᱞ ᱡᱮᱨᱢ ᱪᱮ ᱞᱮᱨᱱᱩ ᱞᱮᱪᱩᱞ ᱱᱟᱨᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱛᱩᱝᱡᱮ ᱛᱤᱭᱮᱱ ᱛᱮᱱᱦᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞ ᱡᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱱᱤ ᱞᱤᱝᱜᱱᱫᱚᱵ ᱛᱟᱯᱤ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱤᱵ ᱡᱮᱣᱟᱛᱤ ᱛᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱞᱟᱢ ᱯᱷᱤᱜᱯᱤ ᱞᱤᱝᱜᱱᱫᱚᱵ ᱥᱤ ᱛᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱮᱜᱛᱩᱨ ᱞᱟᱱ ᱫᱤᱯᱤᱢ ᱧᱮᱛᱥᱟᱞ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱠᱷᱟᱢ ᱛᱚᱨᱵ ᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱡᱤᱵᱡᱩᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱛᱩᱱᱞᱤ ᱡᱮᱵᱡᱤᱨ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱯᱤᱜᱥᱟᱨ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤᱢ ᱯᱤᱡᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱵᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱞᱩᱫᱟ ᱴᱤᱜ ᱯᱮᱨᱟᱵ ᱪᱮᱪᱷᱟ ᱯᱷᱩᱡᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱟᱱᱪᱟᱞ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱪᱟᱱᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱟᱞ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝᱱᱤ ᱡᱮ ᱭᱩᱱᱥᱤ ᱪᱩᱠᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱛᱩᱜ ᱥᱚᱝᱪᱟᱞ ᱠᱮᱪᱷᱟ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱟᱱᱪᱟᱞ ᱞᱟᱜᱥᱟᱨ ᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱᱞᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱞ ᱢᱤᱭᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱡᱟ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱤᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱯᱤᱜᱥᱟᱨ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱨᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱨᱟᱢᱫᱚᱜ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟᱞ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱵᱮᱯᱪᱩᱞ ᱦᱟᱨᱛᱚᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱛᱩᱱᱞᱤ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱩᱱᱞᱤ ᱥᱛᱮᱨᱥᱩᱱ ᱡᱟᱱᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱ ᱵᱟᱜᱢᱤᱞ ᱡᱟᱱᱪᱤ ᱞᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱥᱤᱠᱷᱥᱩᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱛᱮᱨᱢ ᱡᱤ ᱱᱮᱪᱷᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱞᱚᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱵᱟᱜᱢᱤᱞ ᱡᱤ ᱡᱟᱢᱫᱟᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱤ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱡᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱛᱩᱱᱞᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱵᱟᱝᱪᱟ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱩᱡᱤᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱤ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱠᱩᱝ ᱛᱤᱭᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱜ ᱥᱩᱝᱵᱤ ᱡᱤ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱭᱮᱠᱩ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱪᱮᱴᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱟᱭᱫᱟ ᱦᱚᱣᱟᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱡᱤ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱛᱩᱝ ᱪᱩᱨᱛᱤ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱵᱪᱤ ᱥᱤᱨᱜᱟ ᱪᱟᱝᱢᱟ ᱨᱟᱯᱴᱩ ᱛᱟᱯᱤ ᱡᱤ ᱴᱟᱠᱟᱨ ᱞᱩᱜᱪᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱟᱭᱫᱟ ᱦᱚᱣᱟᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱢᱤ ᱥᱤᱯᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱵᱟᱨ ᱣᱟᱨᱛᱷᱟᱜ ᱛᱤᱵᱤ ᱱᱤᱨ ᱥᱚᱝᱣᱟᱢ ᱪᱩᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱪᱚᱜᱵᱟ ᱵᱟᱭᱠᱚ ᱪᱷᱚ ᱡᱟᱵᱡᱩ ᱪᱮᱱᱤᱨ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱭᱮᱠᱩ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱪᱮᱴᱤ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱡᱤ ᱡᱚᱵᱪᱷᱟᱱ ᱜᱚᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱮᱱᱡᱟᱝ ᱵᱮ ᱤ ᱭᱮᱠᱩ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱵᱤᱡᱤ ᱯᱟᱵ ᱡᱮᱫᱮ ᱠᱩᱝᱥᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱵᱡᱩ ᱡᱟᱨᱛᱷᱟᱜ ᱛᱩᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱞᱜ ᱭᱩᱝ ᱡᱤ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱩᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱡᱤ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱢᱟᱞᱜ ᱠᱮᱢ ᱛᱷᱟᱝᱡᱩᱨ ᱛᱟᱜᱵ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱪᱮᱢᱚ ᱢᱟᱝᱡᱤᱨ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱪᱩᱝᱱᱤᱨ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱡᱤ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱯᱤᱢ ᱛᱩ ᱠᱚᱝ ᱯᱮ ᱞᱟᱱ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱡᱤᱵᱡᱚ ᱭᱚᱫᱮ ᱞᱮᱣᱱᱤᱱ ᱟᱱᱜᱟᱝ ᱜᱟᱝᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱟ ᱪᱷᱟᱞ ᱠᱚᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱚᱨᱠᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱞᱮᱨᱢ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱢᱤᱨᱚ ᱥᱮᱵᱡᱤᱝ ᱭᱚᱫᱮ ཁེ་ལི་ཅི་ རང་ཏིན་ ཤིམ་ཅིག་ སར་པེ་ཞིན་ནི་ ཐོན་ཅེ་ཐབི་ མིགས་སལ་ གིབ་ཤལ་ཅག་གལ་ ཀྲུང་གོ་ ནམག་ཅིབ་ སུག་ ལི་ཏ་ཁེ་ཅིན་ནང་ བདེལ་ངང་ ཀོ་ཅུ་ཤི་ཡོད་ ལ્યོ་ཉིན་ཤང་ཅིན་ བཟོ་ལི་དང་ ཆམ་ཅིན་ཅན་ཐིང་ ཐིན་དང་ཞོན་པ་ ཏིང་ཡན་ཅི་ ལོ་ཉིན་ཅན་གུལ་ ཇོང་ཨ་བི་རང་ ང་ཅི་ཡ་ བཟོ་ལི་མ་ལག་ ཅུང་ཆ་ཚང་བི་ བཟང་ཅན་དོན་པི་ལི་ཡག་པོ་ཞེ་པ་དང་ ཤུག་ཡོང་ནི་བལང་ཁོར་དང་ རྡོར་ནམ་ཅིན་ཅེལ ང་ཅིག་ ཅིག་བཞེ་ སུག་ ཤོ་ཅིན་བཟང་ཅི་ཐོན་ལི་ རིག་ནི་ཏང་ཅན་ཅན་དང་ བག་མིལ་ནི་ཅེ་ཅན་ད་ རིམ་ཅིར་ཤེ་དེ ཤོ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ ཅི་ ཏེ་བིན་ རན་ཅུ་ནི་ པ་ ཆུན་ ཡོང་ནིམ་ ཐོར་ཏོང་ཅིན་ ཤེ་བཅོ་ཡོད་ དང་གཅེལ རང་ཅེ་ ཅེ་ ང་ཅིག་ ལེ་རིག་ ཅི་ ཏང་ཅན་ ལག་སལ་ ཇ་ཅིམ་ངམ་ ཀོ་ཅུ་ཤེ་པི རིག་ནི་བཟོ་ཅ་ ཆ་ཏང་ ཆ་ཐོན་པ་དང་ ལང་ཁུར་ ཐོན་ལི་ ཅི་ ནི་རྒྱ་ སར་བི་ ལང་ཁུར་ལབ་ཏི་ནི་ ཕར་ཅུང་ ཡོང་བ་ཤེ་པི ཤར་ཏོང་ཤེ་ཚལ་ འཛམ་ལང་གະ ཨང་ ཏང་པོ་ལེ་པ་ ཁ་ཏག་ ལེ་རིག་དང་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ སུང་རི་ཤེ་པི ཁར་ཅ་ ཁ་ཁི་ནང་ རི་རི་དང་ བཟོ་ཏ་ ཆ་ཆག་ལག་ན་དོན་ ཐ་པ་སུག་ ཤོ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ ཅི་ ད་ཅ་ ཚན་ཚལ་ལག་ སར་ཏོན་ ལག་ཅུར་དབ་ཤེ་ཏི་ ཅེ་ཏུབ་དང་ སུང་ཁི་ སར་བ་ཇི་བར་ཤེ་བཞིན་ ཡོ་པ་རེད ལོ་ནིན་ ཆན་གུལ་ ཇོང་ཨ་བི་ ཛ་ན་ནང་ ཤོ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ ཇེབ་ཇིར་ རན་པོ་ཤེ་པི་ ཏལ་ ཆེམ་ངག་ ལེ་ཡེ་ ནིན་ ཆར་ཇབ་ཟི་ ཡོ་དེ ཏ་ལུག་ ཏེ་ཏུན་ ལེ་རིག་དང་ ཏབ་ཟོ་སུག་ ཐོན་ལི་ ཅི་ འཛམ་ལང་ རན་བི་ ཧོན་ཐུན་ བཟོ་ཏུན་ ལེ་རིག་ ཆ་ཚུག་ སོ་པི་ཤེ་པ་དང་ མང་ཅི་ ཇ་ཆ་དང་ བཟོ་ལི་ཅིམ་ ཆ་ཅི་ ཨ་མ་སུག་ ཏོན་ལ་ ཆ་ཁུང་ཅི་ གག་ཅི་ ཏེ་བི་ ལག་ཚལ གག་ཏུར་ལར་ ཇིམ་ཐུན་ངང་ ཁན་དེབ་དང་ནི་ ཤོ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ ཏེ་བི་ མང་ཝ་ ད་ཆམ་ ཇུག་ཉན་ན་ ཕོང་ཅིར་ ཐ་པ་ཤེ་བཞིན་ ཡོ་དེ ཇེ་ཁིམ་ ཕེ་ཅིར་ ཨ་ལན་ ཐོན་ལི་ ཀོང་པེ་སེ་ ཡ་སེ་ཅང་ ཧུ་ཇོ་ལིང་གི་ ལུར་ནག་ཅན་ཅི་ ཆན་གུལ་ ཇོང་ཨ་བི་རང་ ང་ཅི་ ཤོ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ ཇེབ་ཇིར་ རན་པོ་ཏང་ རྒན་ནི་ སར་བ་ སོར་ཏི་ཤེ་པི་ ཐལ་ ལེ་ཁི་ཏོབ་ཁི་ ཆེ་རཏོང་ཅི་ཡན་ ཁེ་ལི་ཅི་ ཏང་རི་ ལག་ཚལ་ཏང་ བག་མི་ ལག་ཚལ་ ཇེབ་ཇིར་ རན་པོ་ཤེ་པར་ ཇ་བཅུར་ཤེ་པ་ཏང་ ཛོན་ན་ ལེ་རིག་ཅེ་ པི་ཚལ་མ ཐོར་ཏོང་ཏང་ མ་གནི་གམ་རཏོང་ཝ་ ཐན་ ཉུང་ཏོང་ཅི་ལ་ཁན་དེབ་ཏང་ནི་ ཤོ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ཅེ་ པི་ཚལ་ཏང་ ཆ་བཏང་ རན་བབ་ཅི་ ཀོང་ཕི་ལག་སར་ཅང་ ཡོང་བ་ཤ་ཅི་ཡིན་ ཤེ་བཅུ་ཡོ་དེ
1: དཀ་ལེ་ ཁོན་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་ ཇེ་ཤི་ ཧ་ཝན་ཟུར་ཅེ་ཏེ་ཡ་རང་ཅེ་ཅེ་ ཁར་ཅེ་ཏང་ ཨོ་ཝི་ཅེ་ ནབ་ཅེ་སི་སེ་ ཐེ་གས་ཡོ་སང་ ས་ཁོང་ ཕེ་ཅེ་ཅེ་ ཤི་ཡ་ནེ་ཏང་ཆུ ཐབ་ཤི་ཅེ་ ནེབ་གས་ཅན་ཟོ་ཡོ་ ཤི་ཆེབ་ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ ཇེ་ཤི་ཧ་ཝན་ཟུར་ཅེ་ པིན་ཐུ་ ཕེ་ཅེ་ལ་ངར་བེ་ཁན་དེ་ཏང་ནེ་ ཀྲུང་ཀོ་ནམ་བི་ ཏང་རབ་ཅན་ལ་ དེགས་ཆུར་ཏང་ ཤ་མ་ཅིག་ཏེ་བི་ལག་པ་ཤི་གི་ ཤི་ནན་ཏོ་ནོ་ཡོ་ ཇེ་ཤི་ཡ་ཅེ་ཅེ་ ཤང་ཅིན་ཏང་ ཀྲུང་ཆིར་ཏང་ ཀྲུང་ཡང་གན་འདི་བ་དེན་ཚན་ཅི་ ལོ་ཏན་ཇེར་མེ་ངང་ ཕེ་ཅེ་ཅེ་མ་དེ་ཤི་སར་བ་ལག་ཏར་ཤི་པ་ཏང་ ཇོང་ཁམ་ཧུན་ཤོག་ཏང་ ཟང་དོག་ཕེ་ཅེ་ཐ་ཆོང་ཤི་པ་ ཇེ་ཤི་ཇོང་ཁམ་ཁོ་རི་ཤོང་ཅུང་ལ་སུར་གན་དེལ་ཏན་ཏིག་ཏོང་བ་ ཧ་ཝན་ཤུར་ཏང་ཤི་ཚོག་ཕེ་ཅེ་ཆུང་ཡང་ནི་ཟང་དོག་ལ་ཟེ་ཅིར་ཤ་ཅིར་གན་དེལ་ཧར་ཏག་ཏོང་བ་ཅི་ཤི་དེ ཇེ་ཤི་ཧ་ཝན་ཤུར་ཅེ་པི་ཐུ་ཕེ་ཅེ་ཅེ་བཞི་ཤི་མ་ཟེ་རི་ཉམ་ཏན་ཇ་ཟོང་ཤི་ཟིན་ཡོ ཆུན་ཆིང་ཆུང་ཡོ་ཅ་ཟང་གག་ས་ཆུན་ཆིང་ཚོ་དོན་ཅུ་ཆོ་ཐེན་མན་ཆོང་དོན་ཆུ་ཆོང་དོན་ཏ་ཁ་དོ་དམ་ཁ་ཡ་ཁ་ཅང་ཨ་ཟོན་པ་ཡང་ཡང་གི་ལེ་རོག་ཏང་ཉམ་ཏ ཇ་ཟང་ཨ་དོ་ཁ་ཅེ་སོང་ཅན་ཇ་ཟང་ཐོང་ཟག་ཏེ་ཇ་ཟང་ཅེ་ཆུ་ཡ་ཟོ་ཤ་ཟང་སལ་ཤི་ཚལ་ལ་ཤེབ་ཤི་ཤི་ཡོ ཡང་ཡང་གི་ཚུ་ཨ་བགལམ་དི་ཨ་མོང་ཤ་ཨ་ནེ་ཚལ་ལ་ཤེབ་ཤི་ཤི་པ་ཡན ཤ་ཐ་ཇ་པ་རང་སུར་ཨ་ནེན་དེ་ཅེ་ཟོ ཨ་ནི་ཏོང་ཤོབ་ཇ་ལོ་ནེ་ཟོང་ ཆུན་ཆིང་གི་ཨབ་ཟན་ཅིང་ཧོན་ལ་ཇ་ཤི་ཨ་ཇེ་ཏ་ཟོང་བ་མེ་པི་ཤེ་ཆུང་ཤེ་ཏང་ལག་ཏར་ཤི་དེ ཇ་ཟང་ཅེ་ཟོ་ཤ་ཇ་ཐོག་སོ་ཉེར་དང་ཇ་མོ་སུ་ཐ་ཤུ་ཅེ་ཤེ་ཆུང་ཤེ་ཏང་ལག་ཏར་ཤི་ཡོ ད་ཆ་ཤེ་ཏང་ཏེན་ཇ་ཤི་ཨབ་ཇེ་ཏང་ཚུ་ཇི་ས་ཁ་ཁ་ཤི་ཏ་ཆུང་ཡོང་ནི་ཆབ་དེ་ཏང་ཡོ ཏི་ཨ་མང་ཅི་ཐོག ཆུན་ཆིང་གི་ཤེ་ཆུང་ཤ་ཐབ་རམ་ཅི་གི་རན་པོ་ཤི་ནེ ཤ་ཏང་ཨ་ལང་ཇ་ཤི་ཤུ་ཡོང་ནི་ཤེར་བ་མེ་པི་ཤེ་ཆུང་མ་ལག་ཚུག་པ་ཏང་ མང་ཧར་ཟོང་ཝ་ཉི་ཅི་ཡེ་ཁུར་ཇ་ཟང་ཨ་དེན་ཚུར་ཏ་ཤ་ཡི་ཏ་ཤི་དེ ནང་ཁ་ཟོང་ར་ཤུ་ཟིན་པི་ཇ་ཟང་ཅི་ཇིག་ལང་ཤེ་ཆུང་ཐང་སབ་ཤི་པི་ཧུ་ཏུན་ན་ནམ་ཅང་ལག་ཏར་ཤ་ཅི་རེ་གན་དེ་ཏོང་ཅིན་ཡོ ཡང་ཡང་གི་ངོ་ཆུ་ཤི་པར་ཇིག་ན་ཇིག་ལང་ཅི་ཇེ་ཐ་ཐག་ཤུ་ཨ་ཇིག་ཤེ་དེ་ན་ཇ་ཟང་ཅི་ཇིག་ལང་ཆུ་ཅི་ཏན་ན་ཡང་ཅི་རེ་ལ་མིག་པ་ཤི་ཡིན་པ་ཏང ལོ་རི་ཇ་ཟང་ཨ་རི་རི་ནི་ཟོང་བུ་ཏན་ན་ཡང་ཅི་རེ་ཉུང་ཏོང་ཐབ་ཚ་ཏུན་ན་ཇ་ཏང་ཅང་ཤ་ང་ཙམ་སིན་ཅི་ཡོ་པ་ཏང ཏི་ཟོང་བུ་ཉུང་ཏོང་ཤི་ཚ་ཇ་ཤ་གབ་ཤི་ཡིན་སིན་ཅི་ཡོ中华民族节马英九音兵营内 这是人他们买一笔中看马拉的有声让这件中看马王族个性是因而你懂这个罗大当不是习近平给重庆的这是环绕着北极拉跟着了东西日暮村的做江南干门下等他心结定他生阿郎不惜个能这是中看口里还说下节的神能让人家内部托个日内 ཤོང་ཅུང་ ཆེན་པོ་ ཉམ་ཏ་ ཏམ་ཅིན་ ཤི་པ་ལེ་ སར་པེ་ ཆེན་པོ་ མ་ཤི་པི་ ནན་ཏུན་ ནོ་ཨ་དི འདྲི དཔལ འབྱོར གྱི འཕེལ རྒྱས གཏོང བར སྒྲིག ལམ བཟོས པ དང མར ཐུག གཏན འཁེལ གནང ཡོད. ཞི ཅིན ཕིང གིས འདྲི དཔལ འབྱོར རྒྱལ གྱི གནས བབ དང ནུས པའི ཐོག ནས འདྲི དཔལ འབྱོར རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར ངེས པར དུ གཞུང ཁམ སྔོན འགོག དང གཞུང ལྡོག འཕེལ རྒྱས ཀྱི འཐབ ཇུས ངེས ནས མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས པ གསལ བཤད གནང ཡོད. དེ ནི རང བྱུང ཆོས ཉིད ལ བརྩི འཇོག བྱེད པ ཞིག ཡིན པ མ ཟད, དཔལ འབྱོར ཆོས ཉིད དང སྤྱི ཚོགས ཆོས ཉིད ལ བརྩི འཇོག བྱེད པ ཞིག ཀྱང ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད. ལོ ཟེ རང སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི རྟོག ཞིབ ཀྱི ཞབས ཞུའི འདྲི ཞེ རྟོག དབུས མི སེམ གང སར ཁྱབ སྲིང ཁབ ཞེ སི ཚད གཞི མཐོ བའི རིགས མོ ཚོགས འདི ཐང གཞི ཚོགས ནང ནས འདྲི ཞེ དཔལ འབྱོར རྒྱལ དེ སྲུང སྐྱོབ ཆེན པོ ནས སྤུས ཐོ གོང འཕེལ གྱི ཕྱོགས སུ གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད. སི ཁྲན ཡི པིན གཙང སེམ དོ རུ དེང ཧན འབག ཚོགས ཞེ བའི ཁེ ལས མང པོ འཛོམ པ དང བཟའ ཏུང གྲུ བཟང ཆུ ཚོགས ཀྱི ཁང པའི རྣམ པ དེ ཐོན རྒྱུ མེད པར གྱུར ཡོད. ཞལ གུབས ལག ཙམ གྱི འབྱུང ཁམ བར ཆམ གྱིས ས ཆ དེ གི འབྱུང ཁམ ལ འགྱུར ལྡོག བྱུང བའི དཔུང བྱེད བཞིན ཡོད. ཡི པིན གྱི གྲོང མི ཧོ ཙི ཧྥེན གྱིས ད ཆ ཕྱི དང ཤང ཉ ཡང མང དུ ཕྱིན པ དང ཕྱིན རམ གྱི ཕྱི ལང ཡང མང དུ ཕྱིན པས ཡི གཞུང ཧ ཅང ཡག པོ འདུག. ང ཚོ ས གནས དེ གི མི རྣམས ཕྱིན རམ དུ གཞུང དར བྱེད པར འགྲོ རྒྱུར དགའ པོ ཡོད པ མ ཟད, ཡི སྐོར བ མང པས ཀྱང ཤོར ལྟ བར ཡོང གིན འདུག ཅེས བཤད ཡོད. ལོ ཅི རང འདྲི ཤིན འདྲ འཇི ཀྱི ཞི ལེ རྒྱ རུ དྲུག ཤི ལག ཙམ སར འབག ཚོག ཞེ བའི བཟོ གྲྭ ཕྱིར ཐེན དང འབྱུང ཁམ ཉམ སོ ཞེས པ དང ཁྲིམ གད ཀྱི དྲུ ཁ ཕྱིག གཏོང སིམ རྒྱ ལག ཙམ ལེགས སྒྲིག མཐར ཕྱིན པ ཞེས ཡོད. འདྲི ཤི སྲུང སྐྱོང ཞ ཁྲིམ གཏན འབེབ དང ལག བསྟར བྱེད པ དང འདྲི ཤིར ལོ ཤི ནང ཉར འཛིན མི ཆོག པ བཟོས པ སོགས ཀྱིས འདྲི ཤི སྐྱེ སྟོབས བསྐྱར དུ འབར བར རོགས རམ གང ལེགས བྱས ཡོད. ད ཤི འདྲི ཤིར ནག ཚ ཁེབ ཚ རྒྱ ཤ ཞིབ ཞི ཕྱེད ལས གོ བ དང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཆུ ཐོན སོན གྱི སྲུང སྐྱོང ཁུ རྒྱ ཆ གཞིབ སི ཞིང ནས དང གྲང སྲུང རྒྱ ཙམ དང ཚ མེ ཆི ཉ རིག རྒྱ ཆ ང ཕྱི ང རང དང གྲང སྲུང ཞིག ཙམ ཆབ ཡོད. ཕྱི གཞུང གི ཕྱི སྤུས ཚུ ལོ མང བསྟ མར རིག ཉི པའི ཐོག རྒྱུན འཁྱོངས ཐུབ པས ཆུ བུ ཞིག གི ཆུ དང མོ ཤར ཕྱོགས སུ རྒྱུག པའི མཛེས གཞུང སླར ཡང མངོན ཡོད. དེ དང ཆབ ཞིག འདྲི ཆེ དཔལ འབྱོར རྒྱལ དུ གསར པའི ཕྱོགས དང ལེགས པའི ཕྱོགས སུ འགྱུར ལྡོག འགྲོ བའི ཐོན ལས རེ རེ བཞིན ཡར ཚོད རྒྱས པ ལྟར གོང འཕེལ འགྲོ བཞིན ཡོད. ཨན ཧུའི མ ཨན ཧྲན དུ ངར ཕྱོགས སོགས ཉི རྒྱུ གསར སྐྲུན བྱས པའི ཐོན ལས རྒྱུན ཆད མེད པར གཞས རྒྱུར རིམ པོར བྱས པ དང ཆབ ཞིག སྔོན ཐོན ངར ཕྱོགས རྒྱུ ཆ གཙོ ཁྲིད དུ བྱས པའི གྲུབ བཞིའི རྒྱུ ཆ དང རྩེར སོན རིག གནས སྒྲིག བྱེད བཟོ སྐྲུན ཉི རྒྱུ གྲོན སྲུང དང ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོང སོགས ཆེད ལྡན ཐོན ལས ཆེད ཚོགས མགྱོགས མྱུར ཆགས བཞིན ཡོད. མ ཨན ཧྲན གྲོང ཁྱེར བཟོ ལས དང ཆན ཕྲན ཞན ཞུ རྒྱུ ཇུས གྲངས གཞོན པ ཞུ ཕུང གིས ལོ ང ཚན གྱི ཆར འགོ ཞོ ང བའི རང མ ཨན ཧྲན གྱིས ཀྲང ཚིན གྱི བཟོ སྐྲུན ལས རིགས སྤུས ཚད མཐོ བའི གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར ཕན དོག པར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ གཏོང རྒྱུ དང རྩེར སོན ཧྲན གྱི སྣེ འཕྲད དང རིག གནས ཧྲན གྱི ནུས སྤྲོད སྦག མེ ཧྲན གྱི གཞས རྒྱུར བཅས ཀྱི བཟོ སྐྲུན ལས རིགས གསར གཏོད ཀྱི ཐབས ཤེས ཁྱོན ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱས ཏེ བཟང ཆ ལྡན པའི ཐོན ལས ཆུ ཚོགས སྐྱེད སྲིང བྱེད པ དང ཐོན ལས གཞས རྒྱུར རིམ པོར མགྱོགས སུ གཏོང བ དང དཔལ འབྱོར གྲུབ གཞི རྒྱུན མཐུད ལེགས སུ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད. ད ལྟའི འདྲི ཤེས དཔལ འབྱོར རྒྱུ དུ ཚན ཚ གསར གཏོད ལྟེ གནས གསུམ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚོད ལྟ ཁང རྒྱལ བཀོད སྒྲིག དང སྒྲིག འཛུགས བྱས ཡོད པ དང མུ མཐུད རིག གནས དང ཚད བསྡུ ཆ འཕྲིན འདིའི འགྱུར ནུས ཁུངས སོགས འཛམ གླིང གི སྔོན ཐོན ཚན ཚ གྲུབ འབྲས ཁག ཞིག རྒྱུན ཆད མེད པར ཐོན པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས ཆུ ཚོགས གཞི ཞེག ཞིག དང རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཐབ ཤེས རང བཞིན གྱི གསར དར ཐོན ལས ཆུ ཚོགས གསུམ ཞི ཞིག བསྡུ བྱས ཡོད པས གྲངས འབོར གྱིས ཁག སོ སོར རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ ཆ ང ཕྱི ང ཞིག དང རྒྱ ཆ གཞི ཞེར ང བཟུང ཡོད. ཧྲང ཧའི གྲོང ཁྱེར ཚན རིག ལག རྩལ ཨུ ལྷན གྱི ཀྲུ རིན ལོ ད ཅིན གྱིས འདྲི ཤེས སིར ཚིམ གླིང གི མིང ཤེས ཞིམ ཞིག མཉམ འབྲེལ ཐེབ ཙ འཛུགས རྒྱུ གོ སྐབས སུ བྱས པ དང ཚན རིག གི གྲངས གཞི སྒོ ཡི མཉམ ཞོ བྱ རྒྱུ ཚུད པས ང ཚོའི ཚན རིག སྒྲིག བཀོད བྱས ཏེ མཉམ ཞོ ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས རྒྱུ རྐྱེན གཙོའི ཐོན ཁུངས དེ དག ཀྱང འཁོར རྒྱུག ཐུབ པར བྱས པ དང འཛམ གླིང རིམ པའི ཐོན ལས ཆུ ཚོགས སྐྱེད སྲིང བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས གསུངས ཡོད. ལོ ཤི རང འདྲི ཤེས དཔལ འབྱོར རྒྱུ ཀྱི ས ཁུལ གྱི ཐོན སྐྱེད ཤེས རིན ཐང ལྡབ ཞིག ལག ཙམ འཕར ནས རྒྱལ ཡོངས སུ བཟུང བའི བསྡུར ཚད རྒྱ ཆ གཞི ཞི ཡག ནས དང གྲང སྲུང གཉིས ནས རྒྱ ཆ གཞི ཞི ཞེབ ལྡན དང གྲང སྲུང གསུམ བར འཕར བ དང རྒྱལ ཡོངས གོང འཕེལ གྱི གནས བབ ཧྲིལ བོ ཐོན པའི ནུས པ སྔར བས མངོན གསལ དོ དུ ཕྱིན ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད. ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོད བཟོ ང བའི འགོ ཚུགས ལོ ནི འདྲི ཤེས དཔལ འབྱོར རྒྱུ གོང འཕེལ གཏོང བའི ལོ ཞིག ནས པའི ལོ དང པོ དེ ཡང ཡིན. རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱུར ལྷན གྱི ཀྲུ རིན གཞོན པ ཝང ཕྲེང ལིན གྱིས ལྷན ཤིན འབྱུང ཁམ འདྲི ཤི དང གསར གཏོད འདྲི ཤི སྒོ ཡིན འདྲི ཤི རིག གནས འདྲི ཞིབ བདེ སྐྱིད འདྲི ཞིབ བྱས སུ འཛུགས སྐྲུན ཧུར ཐག བྱ དགོས ཤིང

0: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
1: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
0: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
1: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
0: 내동자빈아

ཅེ ཅེ ང ལ ཅེ ཅེ ཐང ཏོང ཅེ ལོ ཤེ མེ ལོ ཡི མ ཅེ ཅང མེ དེ ར ཅུ ཁོང ད ངུ སིན ཅ ཏ པ ཤོ ཡ ཅུ ཁོང ད ཨ ཅེ ལ མོ དེ ཚོ ཨ ཅ ནེ ཅོ ཏོ ཅེ ཅེ ང ལ ཐང ཏོང ཅེ ཨོ ཕེ ཏང ན ཡེ ལ མོ ཅ ཅོ ཤེ ཤེ ཨོ ཕ མ ཡ ན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས